maamuzi. Yule mzee mwenye ndevu akaanza kujikusanya kutaka kuinuka. Mama mkwe wangu akanishika mkono, akaniambia, mwanangu, inuka njoo chumbani tuongee. Huku nikiwa naendelea kulia, nikainuka. Mimi na mama mkwe wangu tukapiga hatua, tukaelekea chumbani. Tukaingia ndani ya kile chumba nilicholala na mwanangu Nanga. Chumba ambacho ndio mtoto alipopotelea. Tulipoingia tukakaa kwenye kitanda. Mama mkwe akaniambia, mwanangu, mimi ni mama wa mume wako. Najua unajisikiaje mwanao kupotea, hasa katika mazingira kama yale. Na ninajua unajisikiaje baada ya kuambiwa ulichoambiwa na yule mganga. Lakini mwanangu, hakuna namna, hakuna njia nyingine unayoweza kumpata mwanao zaidi ya hiyo. Mimi pia naumia, lakini sina jinsi. Nataka mjukuu wangu arudi. Ndio kwanza nimemjua jana. Yaani nimemuona mara moja tu, halafu akachukuliwa. Nisikilize mkwe wangu, unayeambiwa ufanye naye tendo la ndoa ni mume wangu mimi. Pia naumia. Ilitakiwa kama kukataa, nikataye mimi ambaye sijapoteza mtoto, halafu naambiwa mume wangu afanye tendo la ndoa na mke wa mtoto wetu. Kiukweli mimi ndio nilitakiwa nikatae, sababu sina cha kupoteza. Ila kwa kuwa naujua uchawi na najua masuala ya uchawi, mwanangu, uchawi wa mkojo ni uchawi mbaya sana. Ni uchawi ambao mtu harudi tena. Mimi nikawa nalia tu bila kumjibu chochote mama mkwe wangu. Nikalia sana. Nikawa najiuliza, hivi hii ni familia gani? Familia gani hii nimeolewa nayo? Kweli mama mkwe wangu, mama mzazi wa mume wangu, ananishawishi nitembee na baba mzazi wa mume wangu? Kweli? Nikajiambia, ina maana hakuna njia nyingine yoyote ya kufanya mwanangu Nanga arudi. Nikakaa kimya kwa sekunde. Nikajiambia, hapana, kuna Mungu. Mungu hawezi kushindwa jambo. Hapa njia ni Mungu tu. Haiwezekani kufanya haya wanayoyasema. Hivyo mume wangu nikimueleza hili jambo, atanielewa kweli? Nikajiuliza vitu vingi sana. Nikajiambia, yule mzee, hivi kweli kabisa namvulia nguo tufanye tendo la ndoa? Nikajiambia, hapana, siwezi. Nikabaki nalia tu kwa uchungu. Mama mkwe wangu akaniambia, mwanangu, muda unazidi kwenda, mtoto utamkosa huyu. Nikamwambia, mama, mimi hili siliwezi, kwa kweli siliwezi. Mama mkwe akaniuliza, kwa hiyo upo tayari kumpoteza mwanao usimuone tena? Nikamwambia, hapana, mwanangu atarudi, na nadhani kuna haja ya kumwelekea Mungu katika hili. Sidhani kama hili linaweza kumshinda Mwenyezi Mungu. Mama mkwe wangu akaniambia, mwanangu, kiukweli hakuna kinachomshinda Mwenyezi Mungu. Lakini mazingira yakoje? Unajua mwanangu, mambo yako. Kabla mama mkwe wangu hajaendelea, nikasikia sauti ya baba mkwe ikisema, hodi, hodi humu ndani. Mama mkwe akasema, karibu, pita. Baba mkwe akaingia. Alipoingia akasema, mama, muda unakwenda, na huyu mzee anaishi kijiji cha mbali sana kutoka hapa. Nadhani umeona kwa umri wake anatakiwa awahi kutoka ili awahi kufika anapokwenda. Mama mkwe akamwambia baba mkwe wangu, mwanao anasema yeye hatoweza, hawezi kabisa hayo mambo. Baba mkwe kwa mshangao akauliza, kwa hiyo mtoto hamtaki tena? Mama mkwe akamwambia, amesema atamuomba Mungu ili mtoto wake arudi. Mungu hashindwi na jambo. Baba mkwe akacheka, akasema, umemwambia vizuri kuhusu uchawi wa mkojo. Mama mkwe akasema, hapana, sijamwambia. Baba mkwe wangu akanigeukia, akaniambia, mwanangu, mimi ni baba mzazi wa mume wako. Ninavyolisimamia hili jambo, sio kwamba nakutaka kimapenzi.

0: chihendi chino cha sejik chikawe chino kutuburane tuwalimu kumia chimbari mbae kande vya niya tunumulola kutuwe na wane sikolebo haka chikawe ikana ule mbute na yomachi oyu na nabere lola kukundu kutu niru wana wetu chiro chemu na wile tukaenda tukaye uambweno niri robi nene kuze ilu uambu niru kariba nene kule wawe kadini kuambu chikana vya na cheuma ibu anakere echipuwe kena ya kumuna ure kia hivyo isaya nabi isaya na imobu wakumachio imobu ateno mungu ni kamu kanira ateno echiro chinayo ngesha viana sha kumakuma shisho njiwele na shavari shia lukugita kule mba kole bebe mba kole nabe mbua ye njende ya pamo kukamera sisumba pamo kukamera shonyamu anga unona songa na muti ave songa songa wali hukani kubikuku kwa vondo mbunyari ya nabo nariku kwa sebeba atera ini wanuka kubo kwa kwa hirabi mwiri iko ni hira kajumbo ukuli kwa ubareke wa wera ni ya chumbo vondo ya liyavo ibu wakate kari ya songa songa kwa lua kwa beba atera ini wadi ya koko kama vya kamungu kewe njiwa mungu anye okotwe na mabini na nji Yehova katonda mwami njue nenoka sina njire luzese ngandi wa puza puza nerumwe puza puza achi hada jisraeli mwatuma kuboko musangungu yukaramire yulitohire kaulaomo nebukadnesa muba sabama sabama shawa kubo ngebe huka pama tenjabu ngeshubukuri muba endo moche uomo chita chita chikabu ikajiti na mune uri chio nandi mungu wako na mune uri molo nandi mungu wa reno haba umawa umawa jine yo batibeta yo babiri ya potao na vana babiri ya uluwa mubayo kundi mwama vila ngera vire mune vire moku vya mabila babi nene narotayo muka mawa melondo aka vya indi katu buka ya tikuwa mwebu kia kazi yako indi njeno nesebu indi esho nziyare la hawa keshe siyare loko Yerusalemu na hawa kandi sabi hawa jina hambiriri keshe sabi kumakumawo kandi umuiwa wono iniri yawe vare manevya na kari wari yako laro hibe ndiza isye purua purua ibe hibe himba na manyumba laro wara kota na muomo ndeke ndeke iwa kolame mekolame yawe laro hibe ngeze putzo putzo enjiwa mungu somachi yoyo nanda muwaza kuhoku njigarela abakandisi yala mabaki ya Yerusalema mabaki ya Israeli wote ambao watabakie kwa vita kubwa ambayo Nebukadneza alikuya kuwafieka kabisa katika mji wao na mji ulibakia maganjo kabisa mocha lechi huma arewe mungu mungu ate endambia reku makumai cheneho nari kwenye hikunga wende no mechero cheuma evene nebyabereche byabereja kandi ko ikutukubwa tutunone echero cheuma echo nacho niche nuwaza ekongo yetu eno niche huo echo mungu yuwe na wene mwajere vyeka lahira ya kucho yani unashi ika ulaumu Afrika e Afrika ni bara mbutiri kwe bara ya jilipe chubwa kwe ni bara yani iwa kahulamu kontina yo Afrika ni kontina ikabia muhendehe huo henje nero hendehe huo henemo omu kontina ya Afrika nerikuwa hiatutimbako me nikuwe Kongo hii kidemokrasia huo motema ichachi huo chiro mukatikati ake Afrika kana yenga yibirinde kwa nabe ndabe hoona wandi makondina anemwe mwebe kahola omo moyo kwe wali tumia Afrika nyesa eyo yina mwechi hoche kahola omo moyo donc ker eye Afrika ye Congo democratic yani che hoche tucheno nero na inga na yenga yibirinde kwe ne beno ne Asia beno ne Australia beno ne nabe ndebe huo ewe ndi makondina nae na wote nae ikahula omu kere eye azi kuse kere ya haimbono nti waye tuma ache wote cheche na Afrika yeye na mwechi wote ka holao mamotrema nero sasa mwesho mutrema kuwaka wakatu wa eshopiru ehe nero sasa akawi wakatu shopiru yani wakatu kama mwati nero mwati yini yetimbo mama nero mamutwe nebi halevibu vye mulini ebi tiri hasa wa mamotrema ichika chitibi halavyo vekoreko evike kolako chamavya ichiri wa chiti mungu wa kaneenda ukani ya nabisandu vya maivya tayari ukweenda chema wa chiti uhumiri yu ukani ya umavemu hekichua na rubasanga lambu sasa umundu yu ya matasa ya daveti chamavya ichiri wende umuhi mukono onde kende ukende muhau chamavya ichika kubale chiti yu kumbe chena bremu hetanako kumbe ni alia karu ukande wa mundu ya viala kusiwa mabemu hakanga hanga kundi omumutrima mumulia luteru nero sasa tuko yewe hatu tino ninache uuma cheno mundu shahika lakini ya vero venet kini ya nama avecha ekalu ya himbawa na mulume wa Solomono kwa Yerusalema mwenye uemi ya kei ati miaka sabini pama hiko kosengande wama lava hichiri chusuli mune kude abandusha li muhimbe nyumba uwa la baba kahiriri were mochetaka wazisa la baho monja aja imuwe bibi ya ndateri mwara hindi uwa mbukwabiri yeri nzanza mune kude weli muhimba bati lakini umu ulori ya hikalu ya imbawa na mwema wa Solomon oyuwabi awo trebenduvi nga hini akatapa uwa yuwa siwinu mbibilie kumwere benduvi nene jimwa ira na bakari muba vya banji abakamara tarawa mosadaka nizo ambo muamika bisa kumeni ya vini ananda kuwa na huyu kama kijakazi abu shabo muba vya bakari vewa sasa chikara kaya tukaya watu tini unikuwa nene echero cheo machine nechero echo chikawira wa muno sejike nda uriba na vini babiwe na espoir nere espoir ya yo isi ba desespere make ujumda bunu sijiki ya katu mawambu tuluo moma desespoir manake tulueho omwe ya nga tuwa batete ingwa nga seha chirine chero tukaisisha lulu kukalime kukolo nga nebu wabarebi ya kuhanya ngitu tuenaba hanya umuulimwengu muzima yehe Mungu mwata kumba Afrika atribo wakati shawe hawa hanya na mwanabu wako huko vinyave na neve nene avye kalahiria hapo sana miungu ayavi ya hili kukapitale ke Afrika ikawula homo Egypt kutule mirimu ya Afrika mirimu ya Reswakera lakini Mungu wabari ya kaluse ya wa Israeli wewe mwabu hili mirimu yosi ayo farawa ya wetreko mwaya wara romongezi na ruwa matasi arunduku mirimu na uyo mongeze uya wemo vero mwrezi ngahi na uwenese lusha kuyo kwe lakini mirimu sirita tuwe randundi kunde nga yerebiye yote ya maka nga mungu nga matasi ako makumayu mwiri nga politike yeweyo ayahwerele yo mongeze ayo mnyama mwye ya wararamo mwere ruje Wadoo wangani siya mbutu kilu buche mirimu. Sisi ya ngashi ya luwayo. Yabri yabri samu mongete. Ayo yabri yako bekwayo. Donge. Sisi ya ngashi ya luwayo. Umomere huzi. Engete yo mnyama. Umomongete yo. Omo mumirimu ya hiri ya warere. Bama wetu. Ukabia ngunezi kanilizuwa sinikuwa kandewa sea ngunezi rene kwa nene nikuwa kwa nene matase yeyo hitu kwa kumbuli na namoche hindi cha sejiki sejiki kanatu uratenone kwa nene emiri muyu si Afrika ya farao ye farao ni emiri muyu weyusu naba sudabu weyusu naba garde koro naba chawi nebisi kwa vya ikatere mwase nkabia tingalu tuwende nubutuchi wetu wosi tukaye shubula ya ba Israeli lakini babereba mikomongete angatse mungu mwaku mwaku mama ya tseo kulu kwa no wandata ama mumabo wa mahora romongenze naru farao wako watia nogu ame ogu afrika kubolua no wako otia mwia nabi ambile nabu mwa nataba lecho usi aba afrike mwa nataba lecho usi mwa uloria lakini mewo luya masika lava nerito chikare ketu kwenye kanamuno chikana vya chero che uma evi anakerebe nene ehe ndi kwezi jike katuma mbuneru wazi akubure atino siku moja inakuja mbio sana maki siku ili ikuna kuya inakimbia sana ya kuona uhuru wa Afrika kufunguliwa kabisa kabisa umeshe uhuru wabu kaholawa ha Tanzania inakuwa na uhuru ha Nairobi inakuwa na uhuru ha Uganda inakuwa na uhuru ha Rwanda imepata uhuru ha Kongo imepata uhuru kukumili na msaswa sana sende kutaba ni uhuru owe redio mundu omwenyo owe kochi huwa yu tirwe kucho ene nganabia mpresidant yani umikalani kutse umuzarewa umikalani ukoche take choche Kongo ini nganato karitabala icha Uganda ini nganato karitabala walichavo umuhuru wabobo usavo voreho umuprezidini nganamu ana umikalani muzarewa umoche uchenyu ya lakini shevitipa esho moche taka umuhuri vosine mete ye ndundi ne nisho nyamashe ndundi buri bunene nisho esho vitibashe buri bunene si jena taberweko ndeke ndeke ndeke cheche huo novu zuri wacho novu obu utaziri wacho vujina taberweko ndeke ndeke ndeke ndeke vujini umu kolonizasyo vujine kolonize kundi ya mendoa vio vikanya ya wavi puru ya genda situ minyana yowe balu loraranga na hai. Neru sasa, ni chiro cheo mebi anakere, e chiro chenu mwasa, e chiro tukandivya, neshe vizipa esiro mochitaka che, tuche Kongo, che Afrika. Meritu ase soha ndeke ndeke, abikalanibu mu Afrika, abo mu Kongo, abo mu Uganda, abo mu Nairobi, abo mu Tanzania, abo mu Afrika disine, abo mu Kongo Brazzaville nende uwo yo si eh Afrika nariko na abantu babe kikalo mo chanda chabo yeni chalanda to mahula ye peyi nariko bo wambuje he tubikala nibo mu Kongo tubikala nibo to ama ku mo Kongo tarate kando ke to karewe kakeli asenga kakeli akatia akakao ehoro ediamo ikande vietia zenge yetu yikande biyetia ne uchi uchosi ijali umwazi oyo mana yake esahe yo tukande vya etu mabama iku wiramba omundu mwikalani wachi no muzare wa umwazi uwecho chetu chi Afrika merikwa ene nanato karitavala kande ne chendi chobutajiri chiremo ichosi echa sohwa na abikalani aba na ababu tuwapu mochi uwejo nga tuwe itu asohera akakaoke tu tuwa tutii tu mareyana akakaoke tu watita tuwe singa aha situ ndili irako itu auma nehoro yetu waiku chilo watita tuwa chitabi kumusikwa watita tuwa ululere netutuwa mareyana tu netutuwa iri chiribuwa omo marishe kome eye ulimwengu mwana watalange merisi jiki si kwa kakubratia atinu espoare itu lutuwa hikao okwewe na espoare na itu mriso wa uliayu itu chute na kumbu kumbu narisi bukambu arenga mbino tuanesi salatu wali ukarime kubuholo na kanduke tutuwa sohera konde kende ke ama nabe tutuka kongabo nyobana omulu mwabari yetavira omupolitiki yesitani akingereza vandu ba maizine baka wambu batu komera yobu wabu busavosa kwa nane kwa nani anoka yabiri bulo mutaziri oyo wanganara tane izine inga tengenezi shonjimba inga ikalu ya fulano yu ngatengenezia ezine eye kandi tengenezia abari atu omundu anganalu nyabula kwenene oyu kandi tengenezia ezine eye kandi katengenezia mizumari na mafera abeto nebe ndibiso sirengabi kwenene na matiere premier etu naweta kuwa kongomani wa Afrika tuwa maika haji simulengire kutu taberweko chisiasa alingi kocho tuwanga hulamo chiroo tunatawariwa kiroo undi hebitu trashi wakatu kunye kunye na kane kato hebo wahire kudai achanducha au wadari omochala wa uwa mili yao wamiria omochala wa ibu ukabu tukatu ala omosoko iko bali omosoko wewe kuhebei uwe mwenyeo meruwe li ewa enda sokovia bali abu uliega yomosoko abu mire Nereo saso muka matri akata kitulusho mogo na kovo akata kitulusho mogo hanyavusho mogo aichero chavo chihole kabisa tukande vya netu itu wanganayiri chiribuwa omosho soko netu tuwala hiri nero na vando abu usi abu mochi uchosi eba yende ruko chutulia buwa Nero sasa umwezi oyu alikolura ngolo nga heno omungu akabia inyaviri kalomu mwachi oyu tukabwe tuti kikute abosi mnavali mbere kutu nabandu wangana hola lakini yu kendesha vyao akashi asubamu ati omwezi oyu yise jik mwene buwa ukusi kwa nana yono mungu yu wana mutuma inyema vile vye miati kwenye kagenda Ino buholo, munu mwasa. Esa hachewe chika tangazwa munu Yesu mwaholo. Mwalu mkire. Ayuke mkire ya kabi ni ya mabiba nenge. Tutiko munu, amabe holo. Ndimenu nyali hola kubiu. Aba baribaka hole yi, na kusokulu babere hola kera kera. Neru babu haberichi. Mwadiko Yesu wenyoyo, amabe hola. Neriko vandubu si munu mabiba nenge. Na babere hola. Nabo boko lize wa no nae kwana babe holanga bande balume muri kitu saria abalume ku bakane abati lakini tuaveri asatu kamenya ba itu ba afrike kwenene yesu kone mwana wa mungu no mungu mwana ire yekala hiraya wanze wote tanza usakuve kuti ambuka subiri miri chito hina ongo ya tabula yo mongetse ye zipte nibi aringa suwe si ne richiruka akalushika akagabiri chenyu nechanani haria ya suwe si kosuru watasoka na kwa ringa hoa putirawa hunu mutimba hasa hasa achitahe uke tuburu tambu wabere ya tabule miri ayo monge tsemwe enda tandateria okoka miri miri aki Afrika Ejiteri omongeze yo monyama wahika yo saha ya uka yatabule mirimu iri wambu no obu hanya wamami niku hanyu mirimu ya mabia iya nabika na watika ya eriso hika humu na uro wamabi sala kera yo uka ni wabara danganyika kunde amekulume kulu yebe miongozi moja kwa romongeze omongu mwako lecho chare teka na uwa mabia endele ya nehali ya uti ambu wabere banaho emyungu ya ohikiku korere na ore ndezi tulo lukandi shebe lumumu ndise hika kundi tutu nechero chewoma ewa na kere na ukasha loloko chero echo iwe ya na u omungu kume vima na haone akakubarati emyungu wabere uka huku kamera ewa tasha sabayo nga na monde kola ndio mulu mene wa Elia Mwana buru mbwe, mwana buru muka matiko wata, abandubo ngane luba wongifu uchire na yu, iwe ikano kolura ngolore kuluwa kuona rabati. Mjena ina mimana muka ama, uungu watika ye, wateri kanganya bandu wawa, ngokose wa wata mungu. Bache, baka luba ikate rambubali yu wa maa mungu wa kengene yao, ukamole numuri muwabali yoni, munekera yu. Omungu himuwa kole jarifwekera. Akasi yawe masha kukola choko na ukuno mutahaya. Amasha kukola kwa chirichibi. Mbeno na wandimano mundisha ya suwa kwa mbu. Haa. Chotesha suwa honyumu. Aringa Yehova katona. Yutu ngene kukamera na hoa. Oloma sa loma hamba fulani arengo mundoka ndi nginga kuwerende abo sikuru kugamere mirimi nirisa ikaho munabuli tsuka ku farao nirika ho munabuli wamabeto ndabo fulani yo utukumiri fulani nabya takunika na fulani yabya miriwo na fulani yabya ngongongo na fulani yabya nani kama mwereresha ngwame lakini tamye bwusi babiringiro bonje tako o eti kandele kanichi e utanzeri kwa mele Yesu Kristo yu na watengere ati nomo wanga hola ngukovalu nyabo banavere hola babi wazikiri iwe ukande bi e uli muhi uziri ureto so wendiluwe linga nisibwa na baho leba nikiriri mirimubari akandu wako kabla waka iramo ka utami sejiki ya kako kongate koko esa wamele ngeke nyinga habiri vya mirimuki kuwa dita wabere danganye kako tsebo mwana wetu kisi Yesu weko soviru muka moyo wako mbolo lana cheo yu wakubumba akukulia nenoka nili aso wote na buhaka ukote futu wa hikeno yote achinungu mangana kota bambuna yari wabwa soko kumungu wendioka na wasunga wahe kasunga akasoko kondioka lendioka wasunga yo hai Yesu sireneti unesiyo eno hania wende windu emeto kengira mburi nge uchiru na chiringa chikere na dingisiriria na lurengalo tseye tseye nero itotakere langira ngatuangane takiribu ya tutuwa Mungu share yo mwanzo miri muyo yire e miri muna yo ya chuka saa ya muri muwa uwete oyo ni muri muwa chuka awote istuare muwa daji suke diyebya uka ya tondole weyia iba kakubra mbukwa sokulu wawu yuwechi yu muri muwa yo naru muri muwa yo kasebamu newiri ayaya ukukamere hanyo Mungu wakubumba nibye nizamiri ya wakabe no mkubwira obutuwa no butratsoma na yotu wire mohela kire kiri kalomomo temawa unaishi kihela hela na unajua kuna Mungu lakini kinywa chako na unapenda kusambia sambia utabariu wa watu wote na buholo wa watu yote utri eni mirimu yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo bande aho kata bwe buterwa muri gaho muna wii bero bando hane muri mu wandio kane muri mu wa wa isa iberi nani isembo ane muri mu wa muhema ne muri mu wa muri ho unani muri ndiriri ane muri mu wa muhema ane muri mu wa wanyaba hasa ane muri mune muri mune menti wote amena muogoreria ngoborio muri mune menti kalisha na kazareka ego tarine wera kwenye nenga wabili umuri muwahe o wabu mbande akini si unesi kwa hanyo mungu ni wabu mbolo lana chehuwa echutu keremo chini si unesi kwa hane o mungu yuke kwa atana oto mwala weu o ya tromako sana nerikulamia na ene rikulami na ene rinilamia nero katro lusayi kwa nari yosi niyewe niyewe na tuherako akato tevati dikireye miri muye kakola inye nesike kwa nene o mungu waneho nero aturi balibana ye tupanza panze no wenge wende kwa chitia chitia hotia mbo niria no mungu shareyo itwa toka nere tamukato otia nga kubare neema yeye katule mbere munegure kumbi abantu bana mutulange kabusana nore ngaluse seyore ngalusa solo turekelo ko mungu bana betu omwaji oyo tuyiwetikaye achitai ebana mama kusaka bamahire heneribu bwo bakubara mboyo ne mungu omungu akatomeka aka, aka, aka, aka wa kumundu ebina uone lweli wake kunyisha na maji ambwa maji ayo kabisa Roma bana Mungu ubutochibu na nawo mabana bake kuchirutena nyusi bakushisha na nguvu Ebe guambona shonzo risu washishe tuwa shonge shasame sone kundiari wa mabiro mungu o mungu obtume bimu biso monzore mga hawa ande miungu yabo ibisa mire o mmeveri yabo na ande babare sakwe miri mweyo ande babare babakeku kamere hebu sanamo ande wake tuta yabo sanga miatse menene na ande wasamare redi obi guambona mungu aba ka ku kamera dania meenda na ba ka ku kamera nania sho nyota shungu nunu ne banene obore mungu wote mungu woyo iko bana betu eri ka ochero chai uburinga buchiru chiru wako ne twaendele ya mungu ne bari muke babane kana boke baye batsa monzo hakuna mungu mungu njo ule wa mohema mungu njo ule wa ali mungu nario anema ya Kristo twangana tsanga moyo mumune wire itwalinge kani ngato nomuka sana lakini choche nayo ni cheroche wo ebya maker iwo yuwira ko wasala wa fahamu nari kwambo akabulika towa kakasala ku mutu wako nili ukoliko komuhanya kesha salu wango kone mungu aneho akayelwe rako omutu wawo inyeni ukoliko saa chere ne pardon nasi Chirocho mako hamuha kumbulikana yesu. Uno, inyuma ware hola. Seha chire kutubu. Endambiri tubu ya na uche neho. Pata ya tuvenduke tutubu. Ino hanyo mungu yuwa kumbalobu lana cheo. No yuwa tumayisu mwana uwa mwanze. Asha hole. Yivye mbanulo. Yuko chini chaudon. Omusasi welutika. Leru shabi uwa mbuli. Awe ono uwa mwana uwa mungu. Wamasume ukulusei numu tuwa ritino ni kwa nani Yesu oyo yona kambere kewe hangi kwa biusi evere omoche uomwe noka nomolu vore neri oyo yu watu mawa asha horero vorete hangi kwa jusi evie mbanolo koko chive echi kunyiri ya maisa wabwere mwondo edika una mune wire tuwa mami kiri Yesu Kristo Tuwete ya rewe nduka, erewe nduwendu, evi kalubi ya tukamba, hona hona, wala ngiromuka ama kwa namu kola. Kwezi kwa china kola nga kera, ni istuare yewa mwelu mucha, mwelirate, mwelisi ya wa israeli, mwesuja mwelusi, mwesa mwenye wote kufimbo, mwote kuchi, ndowa mungu humomuzo wa wuko kwa ama zini lwa tuleika oyuwa hava mana oyuwe isabo mombo arara mbunu nutuoma kwa meru ni unia la
1: chongware
0: ni tukude ma nyota ni lwa ni huluchia magete oyo echi tu echewe cheka ongo zabu echu ni sempole ike wetino Yesu akavya eni anena ya tubiru miusi niri sori wa mungu siri yumba yere tusamare roho homore munduane okwebye kabisa ina mukole esekuru makukuru wa ticha obwa hona ho ebitsigoma mubyanga sabenga bana betu tukaendo mochindi cha sejik sicho tukaurekerera e kiyindi ni cha sejik mupar sejik mupar sejik mupar esa sejik na mtu wera esa na mtu kaniria wangana langero mwacho nungalo sasa rere rio echero chive isi cheshe kuhikira lakini kumbe washa loko chiro chuwene echere sabuka eri Afrika eche kendi tsuko mamutema owe Afrika yani Kongo yiki demokrasi yo yikasha siremu chinua kundi ya reha mola rike tsuko mamutema sejiko Mupar Chikare kapana metu Ichi ndi jase jik Nibukwenda wanyamu hanga Bukwenda wakatonda Bukwenda wumungo yuwa kumbolubu lana chewo Eritubu irate A espoir A espoir Itumaini Isi yesu ahola Irekana rehola Niri chuke seno Uminye kundu kundu mungu kwa kande kolacho Se harine Nerusho iti Liba meso tutabale langira mungu kwa kande kwa lomwati yoyo na jee ngari ngekana hindi haba kalo tichunzoto naba woti ameso wa samare vanumu tukere langira mbo ha aringa pokande shaji aringa pokande shaji kunde haba minyereri bakabi vanumu buwanane embe ho ngo kwe kandu Yesu Kristu mubu hati atinae nama baswe kere ubutiru nebune erikaho mwangana minya mutiembe ho ya mabisubei emashariki embulege kanda yu ya mabibepia lulu emashariki kasube ma yuru vare karengera idi hongiri ya pepia kabisa ibi ya renga renga ati emolumwa minyo mwensi kwekei kola awaris wakere ya mabizambia zambia ukabulanga rekalule inga rekalule inga rekayari ubutu kubu kabia ee bulinga anga anga etu watu kabulanga uwa mututa uwa bulanga be alakini tinje wa Yesu mukame nyebio mwame nye mutu butu kuku wama sose mbule kandewa mukalu mwataluka ere minyano mula mungu wabiringira Erika umune wude tunaluri tuwe wa chivu Mbeno tuanga holamu bupumbafu Nesho bupumbafu Mnuma kubra tule pumbafu Chile kakubra tibwe necho unasi Ukata seku wa moche Ewele pumbafu Oyuka kwa moche nasi Eni akole chene si kusichuwenu Oyuka hola homo pumbafu Ngo kwa mundu Anganasi avu takumare wewe Nenasi narebo takumare wewe Kwa maharia Naruka eni esha na mamware wewe Ndi avu Baba kabo tre ya hika hulomo ehe mukundi kwa mena mwebiritse ndia umune wita nawe mwebirira umulu batiso kundi mbino Yesu abere ya sana bisomo bya bari abenene bya bari mureke itoli wali bani nawe ayo ka hulomo ka hemu yo yuri gota wani muso ya tata ene shabu ta kumare we nero esa heyo ba mabuta mwana akahulomo ka hemu nero sasa ewa ya kora recho Unisi kufituwele Atano wehihia Uumu kwa mwari ya mami sabu takumare wa ukumbe Luba nzolulu wa soho wa mwa lume Ibu buwa konde kende Iku uwa chetoke wa chikola na mwari wa Mababa mkahu la umu mpumbafu Ambu uiko mpumbafu kweli Ente mwamu mama kana po tokoro ya nebutire Ibu zebutiko uyu ni mpumbafu kweli Ayu kahu la umu mpumbafu Siti tsumi Ale weniri nangu kubwa nganambo yu ni presida Kuse yu ni shemashi Kuse yu ni muzee Kuse ni pastor Kuse ni padri Yude na ridibu wa mpumbafu Ridibu wa mpumundu Oyuka kola Echano uri ko situen Buni ya korele racho Oyo naye wakamua ula mpumbafu Kukubwa nganambo yu ni metres Nerutai Sejik Akana tuwera Iko ikutuka ya langira tuambono hani chiro cheoma. Ebi ya nakere. Miaka ne miaka ya mawela wawana wetume. Sieklen ama wela ewe rimu ritsuka mbinu mulu we Kongo Belize nerika humune wire. Nasi chiwu uti Afrika mocha vame wana hende uwe iya. Aba harabo mubata walaharia. Aba nani aba ngereza aba matabalahi kwa haa. Aba nani mubatabala mochaga wagabwa aba ndebe be huwa babyo bawocha mamlaka mubasha tabala e Afrika bamaga bamukatai katai bakaisolomera bakaisolomera hatia hatinene bendu biwa chine bisiri omoga huwa biabo nge France kutsenge be Belgique e ba chine bikiri biwa bakalusiano na bendu bichine bisamiro mo chitaka mweno saha matuweta wako disnefu saso sandika hika mburi mshungua hende wako mbosi ya babi tangerebe nene tikari kiwa uke ya na babi hiba nusu ambo na hali ya habarebi ya karabia wamaiba nalunga nero nao wamaibibi yako tukani yantu uli karabia yako che iba kawa batri chesho eshe vitipa Aisho wabele wa siyala wakatavira kunde hewa ngata asa atoka ere kukurukana nevyo waluwa uetae kwa waluwa mata soonja. Mie vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya v Inje nyumba hiyo na nehimbi njue na wene kumbiyo na nikala unesho Mungu kwa wakumumba kwa Elisha ikaho na bandu abosi awe kuku kamere mirimu ewa nganatake Elisha yu wenge wawo na rova kubwa rabate sire Mungu imi kwa ye kari mulini mundu mundu mwenyu oyoyo wababomba ayi Niriku mwemekana wetore muka mwikirari. Iye. Yeah. Ata nomonga vya undina ishanga vilehe trana. Omungu nikuwa omorehema siwe. Akaga nyire kumbu morehema siwe. Neneemo mwishishoma na uwe Yesu Kristo echari eshakola. Eri ili utomu sasi neria vya banu loko chibi chaona ye. Ni mafubu sanamu ni miri mutoku kamera Mungu ni wate hao saa chichindu ama tuwanyera. Omusasiwa mwanu wali utikaba na betu. Hare na maka. Force, nguvu ya ajabu. Kusafisha kila doa ya zambi. Ili tuitu watakatifu wana wa Mungu. Kwa zangira mucho ito wira mwena beti ya beti ya vana betu wa Afrika wa Kongo mani Mungu chama mbali mbali wa hira wa sukari wa hambo na ay, Mungu tuma ikakobe hitu keiko kuchika echere kola evindu misusirengebio tuti vana betu tuko kamiri wa Mungu yuwa kumbolola na chihuo Atani zamiri ya wikabi inawiriti ya uchi wa Mungu. Nabre handi kishirie ya momotema wabore Mungu. O momotema wabore Mungu. Noni nini chichanganari na wangalimu tuanganatu cha mukone. Echiri ya momotema. Iwa huka hore kirarachi. Chinamu ndeko urajiti. Aho wa maheri. Aho kuhendi uti. Aho kundi Mungu ati. Abere ya revi ya vando kwa katanda na ya. Na wandiba kadunga wandiba mmaringi kani. Bandu wabili subuweli Mungu trebo sibari yatu mawano Mungu mwalumi ya wati siria ya inga hira omometima omometima wabili Mungu naromwa abre handika siria yake katika moyo wa kila mtu na uchinemo omometima waono mwanga kubabu takuna Mungu ukabi unesi kia Mungu ane na ukalwa necho unesi tu ukakolo mpumbafu tu echo unesi ko chene Merukali hivu kutukaga nacho Mieza miri ya wae nomo kubara tribu Na yonga uwa Nima wei itule wa Mungu wa meo Meru chekareka Yese jike ni akature mbaremba Akatuma uku tuwa Mono wa shature ya tino Chiro cheo mewe ya nakere Sichi kui kire Ini chiro chewe Okumaisa waone roo ukare hawe Nawe e ukate sawane Rilolo kuchikarire kunde mua Mungu mtulungani Mungu wemu kukamere susumba utamutsomana wemu yenere kuwanzire arewe kumbe chabya chiro echokandiria omubuhuru watu kande bano mu Afrika obukande pomuka kutsibutsibu omukongo kunde womutima uwe Afrika omo mwana oyo Mungu abersombolo mukatiketi ke Kongo Oyo wabo terawa omu mashariki ngunde iwe yitikiri omu mashariki we Kongo Ae mashariki yo Mungu abia akaserera omasungane rikari zikelu Ye himbawa na Solomona Ye Mungu inia kaserera omu mulango wa estere wakaula omu mulango muzuri Oyo wakaseriramo akashatso mula Abari umuhekalu ya yumba wanamulume wa Solomon Mulango inyariko este Uo Mungu akingiri ramu ningiri umuhekalu kumazabahu kwao Nerini atumula abandu abari ya sa na abachihandaji Israeli Nerone Kongo Afrika yinyomo mulala uo mulango Omuburinga ringa kabisa Owe reyo eyi tsukiri mumulango mzuri uko chisomochi Yerusalema na munevire e Afrika kabisa analujini ya tuangana mwati akalore reyo diri wambu kwesi e Afrika yere kwene emanene eyo Mungu eri soveyo ndeke ngebuka abalangiri n'abimbi bakera mu bana bakimba mpo l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Mova impolo mbolo bati mu Afrika echoche uma ebyanakere ikasha bya sauvée. Ne isireli bya sauvée kuma 19 za so sande bulika peyi ko mu Afrika e Afrika yusika shaba na chingulua ewo merera omu mamulaka kutse omu diplomasi e ikendisha tsuka omu Afrika e itsukile omu mungu oyo wabo tawa omu mashariki awe Kongo e yikidemokrasi liyo itwa moyo wa Afrika cœur de l'Afrique nero mo este momu kandisha buto mwana oyo kandisha ya ngendania omu bukwenda bo mungu kusiku za mwisho bo no nere Kongo ya pato buhuru obwe ebye ndundi ebere omu chitaka ebye ndundi ahewa ya mete yabo kebye ndundi ehe miti yuhuri buna napuna ya na ikalo mashombao ebye ndundi omo shonyama esri ukoche huo na mama parke nasiono awari umo omo Afrika jani na umo Kongo neri yuhuri biyosi na eshe vitipa esri umo chetaka neri shahirwa omo vyala yuhuri mwikalani umo che uchosi eche Afrika nerio ne aba Afrike obuli peyi yabi yangana yera eche ribuwa oko vendo vyayo everemo ebye ndundi wata sina nziri kuluhia na ena ni moiluhia kukundi ngabuwa arewe ewe bukango ko omwachi oyusi mabihi ni kwa nene omwachi oyu kwa liatia ni chiro cha umewa na kere chikanya cha makuhikira chikuhikire ini cha umwirinya chikuhikire ichi cha ufungulifu na masawa wenye langiratia borororore chomuka mamavikola kuku Afrika muzima atri chiro echuna chiro chusi chikisha tete mana chikisha susu mana echa sangala sindi kutreba aba wote amesowere langira neri tsuko mune bure bari mulangira pamba zuko ko bavuri asaku kacha bakubushi uli mwingu rendu batire bakabule chikende huluko mu Kongo nganichi echike huluko mu Afrika nganichi no yu kandivi ni kubuyika ni kubuyira echihowo echi Afrika akandivi atutini mu Kongo mani oyongonde yewe yatukira omoeste ye Kongo kunde Eche woche Kongo chiri ni peyi strategik no chobunabi echobungo lehira ya kubinywa ebya rebya kwa kanisha endania ni Afrika konde eso berrawa omungu kumwaira mosite de refish ya mugala chosa oyatu menoka kasha hola muya bi site de refugee yewe bawo tsere site de refugee ya mulo memu kamu kahol site de refugee ni Afrika ret ni chibu cha makimbilio acho mwana wa Mungu ye Herode akamronda akita o mwana wa kwanza likukomia kisatu atakabu gaho Yesu nario Eche uji Afrika mbocha vya inji ya makimbilio ya mwana Yesu. Avaria akatumua mwana trae mumutivitaye Misri. Mukani ya mwabi mumutiviti Misri. Chaya noka ikata kikoreka chindu chikale kariri mwami ya veringira mwa chindu chituweni ya tiakabu wawana. Mumutivitaye mwana. Yosefu na Maria mwa hambo mwana. Mamuhire mwongo. Neri musoja na mamareta moche huwe ni mutivitia moche huo eche Afrika, Egypte mwa mchache kareke ya holo mo inji ya makimbilio e ya mwenye mwami mwenye alo hola neri omungu ate Penny Abidila Hill, Cobra Home, Satu. A temple of Satu, Hakandevi Chiho, Echi Israeli. A Havia Chiho, Echi Suri, Sri. A Havia Chiho, Egypt, Yanni, Afrika, Kundi Egypt, Capitale, Eki Afrika. Nero sasa kebeho wabiyo ngendi tumika nabiyo omomu ulu mwiso. Nere ebeiro vyo tulekobe no nebeiro ebiyo muheiru ebiyo siku ya mwiso. Ewe kato tuwala tuye hiyo tiro cho mwiso. Nere ebeiro vyo tuleko vyo mungo kata kitumika erikore shoko kwenda vyo wala hirayo kobe wabisatu Israeli, Siri, Suria ne Egypte. Nero sasa chikare kamu nguire iugandie ya obukwenda bo mungu kubonu muenda kukoreka na bandu bangana matamate bubwambola kini tudumu watu alangira ringi yo fulani yo mungu abere tuma ati abore abakulu no ndangana yani abantu bakandira meso awakalangira tu awakata ketangaza tu obuholo tu bunumu asaha omungu anatakire rekola chendu tu Nerio ekwenene kundikala bumuriko omonja acha nichiro chumi wanakere tukende shalangira na oisai mungu wati anto mungu anziri na kuma kumeshunzi ya rema gato chesu washi israeli bakande rema chitakacha bahera matunde bari yao ni horera no monda baki imba na manyumba era nusibi ndishi atemetu wako ilikaho Hanya mukundo muka aboti mukanzia mamu wa abayisraeli bara musuwa kwa wabo mami nyevero kubera masabi kavya kuhusu. Eri kaho muna bure ubudiza yenda kenda kke abayhistoria na bado abe siyasa baka ndiko barambo na nikuwa nene abayisraeli bara musuwa wabo waitumano muna wakijakazi aringana na ya baka tosha mutoleta koko. Ne ahimba wekalu ya himba wanamulu na wa Solomon bawa wanamundite siya himba tu kunde ahoho adenu musike kwa mwana wa kichakazi na kuka watu tiki edikawa abandube vini ya sebehwa mukandishie ya umulisilamu kwa mwana wa kichakazi eni achenalua na yuko chekwa tini mkristo kusangwa tubu yi wogo wabarekala watahe rebuti hihia kashiri wene rinu wene beno mwana amapo tuweyo eni ya vya mundu wakuta yakebu wene siya mabu vya na wenge wa chini ya cha mwana chini ya sechirekwa cha wanabare bati sikare kama unawiri wei vita siye ndishata hoyo mwana wa kichakazi Kwenye Isaka, didi wambuchi. Ehadi yu mungu, ikasa. Ia sokobana, abewe. Era uloku mwana wa mungu, nifasile. Dine rikirire Yesu mumulami. Ngoko kwa nene, mungu, mwate tamutu menombare shata angirayo, anaute chale shakolari shalamaya. Na uwa mabikalomu eti, uwa mabe havoka. Chikare kama unawile, Sola ngerengazi yaka omulu kabura wamu. Ni chero che umewa na kere. Afrika keke chingulwa. Sera sove. Ne chero che chikashe vichia hiki tuwa watu. Afrika imekuwa sove. Iko sove. Tukashe mba ito watu. E Afrika yabere chingulwa. Donge isi chichiri omu. Icha mabibi omu pase. Ito mwisu vyecho, donto mwela wakochero yecho. Ne uri mwingu muna huire, haba wote ya meso, vandubi siyasa. Haba kuluna vimanyiriva, vera ya venda vwa ungozi fulani fulani. Vandumu tukeri presa njiri. Oboho logo lunda hunda. E shindo kubwa. Eye kande votuko muafrika. Vandumu vule afrika nge kande saramoti. Ivo vandaribiri haba wote ya meso. Ngako wera tahe mkongomani muafrike mulicha niteno tahe tuseme tuvye na espoir oko mungo yu wako mbolo ulane cheho echari yu wako si changata lukano kwe koreka hili ya baote ya meso ngako wera tahe mkongomani muafrike mulicha niteno tahe tuseme tuwe na espoir oko Mungu yu wako mbolo ulane cheo echeri wako si changata lukano kwe koreka paka takifanya

mungu alahiraya okuwe ticha ya Afrika. Bana wetu, ninawapa pole viongozi wote wa Kongomani, ninawapa pole viongozi wote wa Afrika, ninawapa pole viongozi wa dini mbalimbali na vikundi mbalimbali, ninawapa pole kila muongozi wa mama na wa baba, nini ambao mnaongoza mafamilia, tunawapa pole ndi abao nguzi bare kwa sebu ni vitu mibe nene Mungu wabawo tika yetu na wapapole, lakini ipo siku moja tunakula salama na mali yetu ambayo Mungu alituumbia katika ardhi yetu ndani ya Afrika, juu chini ya udongo na juu ya udongo na yulu hewa yote inawekwa mikononi mwa Waafrika. Tushangilie Mungu na kumtukuza milele, maana alichokisema Mungu hakitoki bure kama akiyafanya mapenzi yake. Mungu atatimiza hii na tutaona. Nero sasa nebuhanya okomwata valuana mrekadinyo betololo. Mureka resibira masata, mureka resibira mapromo, neshonyi bonyi mbone, tia hetio mumatu, neshonzu nunu umatu, neswane rekola. Murondi eshu imibiri mukole, kumbi munduni ya vya keiwa, ini ya naote aka, akakazi aka kola, eche hoja hache kavenduka, eu naote okelke shoso mobyala, uundi ya wakandishi iwa mbangata. Bakandishi yeti huubanga jama zanda kundio wibi ehebo cheremu ehebo esu chito kere hunga kabe ene kundi ehebere hande kwa ukubu inye hiyo bana vetu simu ene rehebe tasi simu ene rebe ya legale neletane serikali ahau katumikira uhandikishi aho ehabie hani ukurinari ya ukonde kende ke chikande leka etukande tukaya wambuseji bupari. Saha vikubwa wabetia vikabia vikabia nganzuri mechero chinayu wamabishi ibuwa momo wata wanyane kuwe kundrero suwekia haresha ya toborera na mabihi anamundishabi ya make kundi akadahandi chirikuli nari omundu ni serikali ya virisi nye mwari wa virika destre kawa nza kau mwari ni kakao kau rima wa virika destre rio nabehe wabere kolobole kanduko si Andre Brize ya uwabili hanikishai ilisha mbumulo mene langanasi ni ateneyewe na bibina kariri batae nama anda nga ya vorendeno mchihindicha sejike vupare sejike mpare mwamene sejike mpare asi mungo akuotika ye me uiri ya spware kubukandi chae utakucha unakucha sasa hivi kwa mtoto aliyezaliwa katika mashariki ya Kongo ambayo ni moyo wa Afrika na mutema wakati peru tule ndirizecho mungu kande kola miuri mungu ya namo sangala na mariango yuka endi msae taurikirulu mbota Afrika ifunguliwe tuwaomba ifunguliwe ama umbi wa uka sapetu abiyu wika na mabenda tu aliwe ni sejik nupale au upale bas kwa shisha lola nako na huwene espoir kwa chikande chao.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink la belle na la belle relax. Attention, Pink la belle inakinga nywele zangu kukatika, na la belle relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Hai, Sheri, nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tredi fera.
3: Na kwa trofim, kwa kutegu wa menye, raro na yeshina vere fombola.

0: mibali eza nave elengi ya loker
1: ikwane chunga se marakuyo ikako kutiba mubi alivri natural abye wefano akaranga tanga ushi leonyo ni mirihi na magitiwe wetu
2: niko mambu yanga vya dawa
0: kutira ambu meka omona ulangire esekre elio mu elengi ya loketo
2: akangala kakana shafu vamu
1: hai musherie unashetira lakina kule tena kukwe
0: aha injetami
2: niwa mbuni ya kisho rapide
0: wala akisho rapide elengi ya loketo
1: ukanywa kai makasha eu kande mbuko mbire uli ya hatako
2: erona maya wola kuyo nikuwa mbuherema mpangu
1: endechira lakina kukule tako
2: nyoba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo
1: iga bariere chumia mambasa bukabu irumba
2: mutwange kandine biakato kasenye dala bulongo
1: nahande nahande kawa

0: Boda! Boda!
1: Oui, mon coup,
2: mais petit, comment on a dit bien la moto dans un attaque client? Il y a tout le monde déposé pour ça, quoi.
1: On est samé, grâce à Miri. Si on a changé de direction, il y a un coup de attends, on a eu la vie.
0: Je sais, mais.
1: Mais on a eu la cause de quitter la police pour stacker ce qui se moi à vivre.
2: Petit, à ta coudite, on a dit que tu es allé. Non, je ne sais pas négliger Kaziako. Je vois que tu es allé à la maison, je sais, mais.
1: Apana, haiko vile master, ni bia serie mina kuambia.
2: Bia serie?
1: Jana sware, mama kena mama, nilibeba tipe umoya hivi, mwenye li nifanania kwa sispe. Nalikuwa na saki mwenye inye iku tre bizarre. Sijo li nilikuwa mundani. Sijo kama kuku mungine mwenye likuwa naona benye biko ndani. Huku mwona jana, nilimudepozea seme mukaritia yabo, haiko atambali na kwako.
2: Bon, sekia. Malheureusement, mimi siko police juu ni bakini kuna serveur mouvement ya batu mu quartier. Eh bana twende unifikishe kusoko.
1: Bishe basi pale mkuu. Mimi nakimilia kwanza kule. Ah, nikichelewa nakutana kwa mandali chatoka.
2: Ah. Mais tuseme kwa kweli. Hivi vyenye uko nafanya, vyenye una binanza kusumbua, eh? Utapata monini? Eh? Wewe si toi wa kawaida. Unataka jitia sasa vile unakuwa police mkubwa, eh? Ile ni mambo ya usalama. Iko na batu venye, viongozi venye wanahusika nayo papa. Haiko we.
1: Siwezi shangala kusikia unasema vile papa. Ni juu tu haupendake participe mu marenio za CLC. Kamati ya usalama. Jujue nini shie bakaji tunapacha fanya kwa kutoa mchango yetu mu mambo ya usalama.
2: Bwana, kama utaendo wende, usipakiko lempasula masikio juu ya ima histoire za komite lokal de sekirite, kama njo kamati ya usalama. Kila mtu kuna kazi yake papa, unapacha yu wa ile. Kwanza, ingelikuwa mi enjoy way. Ule mutu nipasha mproteje pourvu que alipatie yangu kidogo yangu ya pesa na basi.
3: Zamiri! Zamiri!
1: Zamiri!
2: Mupenda! Biko wae?
3: Hii nilikuwa nakutafuta alafu.
2: Mangu natafutia nini?
3: Bande kuko shida kwako.
2: Oh, shida gani?
3: Mi nakwambia kuko mutu mwa hivi. Mpaka sasa ibatu tia mkartie ya bajwe ni nani. Alikuwa nazunga zunga mkartie kumoto. Sa zingine muna mwona na migulu.
2: Problemi kwa?
3: Nakwambia unetipia naiva batu.
2: Kwa benyeba naiviwa?
3: Zamiri, ono na gra yako. Ali mkutera direkte kamulu mesha la bunduki.
2: Grangu?
3: Ana unyanganya mali yote rafiki yangu.
2: Oh mungu wangu.
3: Mkutu wana tena kitu.
2: Jogwe nile. Boda boda.
3: Mama,
2: pardon. Unisaidu nbebe na moto yako kunyumba. Nini nyangalika majama yangu yiko msekirite.
1: Aho. Si nilikuambia. Kuya basi tupande moto.
2: Merci boda boda.
1: Mina jua kama kila mutu anapasha kujimplike mu mambo ya usalama. Haiko tu polisi tu. Mina zani unakomprende venye mina maliza sema.
2: Tukapena sika.

Merci.

0: vedere a te tu zalika na bino elongo tu pe en direct sika tu ko pesa maluba na o ya biso azo mi sika kuna na 1 2 3 sika li sa no bino ba so webi kwa pe pa ita ta national a swami na milulu mi abongisi po na mokoma de
1: Makambo makule kanamboka oyo etaya kokamwa bibi basi bakosanze bali lokola pantalon bibali bakosanze basi lokola basoute epe bakopenga bino seme mbala pune lombo makedi azalata na bomoi ayembela biso makambo oyo heureusement bana oyo ya tikela bango mwa ntango moke toyoka bango
2: okuka sale wana.
3: Un MPR

0: Useme na usikike, niseme na nisikike, ni kipindi chako kinachoitwa Tribune Populaire kwenye RTV ya kila mara. Mtukufu msikilizaji, ni kipindi ambacho kinagusia mambo mbalimbali ambayo inaleta maswali na ambayo inaomba basi uweze kupata majibu. Kwa leo pia utaweza kusikiliza wale ambao tulikutana nao, utawagundua pamoja nasi, ubaki pale ulipo. Kwa kweli karibuni tena wasikilizaji ndani ya kipindi chetu Tribune Populaire. Kwa leo tunazungumza na wale ambao wanaitwa wavuvamu. Labda siku moja umeshasikia jina la wavuvamu. Katika kipindi hiki basi utaweza kusikia mengi kuhusu maswali ambayo watu wanajiuliza. Na tumefika tayari ambapo wanapatikana. Ndugu, jitambulishe.
1: Kwa majina ni Muhindo Mugunga Sika Embula, mingine mananita Vulambo. Mina kuwa charge wa communication ya vuvamu division Kongo ya Sika.
0: Na hapa tunakutanisha wapi?
1: Hapa tuko ndani ya quartier Bwinongo, tunakuwa karibu na hekalu ya mtakatifu Lumumba, ama tunaita Vula Lumumba. Njoo kwenye tunapatikana hii muda.
0: Unasema nyinyi ni watu gani?
1: Sisi ni watu wa dini la Kiafrika ambayo inajulikana kwa jina ya vuvamu. Vuvamu ni ujumbe yenye dini ya Kiafrika ama religion africaine inakuya nayo. Ijapokuwa ile ujumbe iko na abbreviation kusema tu vutu kavano pambu vidila. Na mimi nawaza tunajulikana kwa jina tu ya vuvamu kifupi, bwana mpashabari.
0: Ndio wasikilizaji, kipindi chetu mtaturuhusu watu tupatia mtu mmoja tu ndio akona posema question porque huyu akona tu répondre huyu mvuvamu. Kaka, wewe mtasemea uta pozera batu makesyon.
2: Sawa, haina problem, mina pose kestyo zenye niko nazo mkichwa tu sahi puke ni jwe vuvamu.
0: Kestyo ya kwanza njia wapi?
2: Kestyo ya kwanza ni huyu mtu wa vuvamu nyiko hapa pime tufasiria koserna vuvamu. Vuvamu ni kusema ni neske na ile jina vuvamu iko mulugaga neske haiko jina nye napasho kia tukolonize.
0: Umisikia swali ya huyu, tupatie kama vuvamu ni atufasiri vuvamu kama ni nini na kama ni luga gani?
1: Ndiyo ile abbreviation ama vuvamu inatokea lugha ya Kiafrika yenye tunaita Lukongololo, yeke ile lugha iko proche na Kikongo tuseme vile. Na ile lugha ninajua kwamba sisi sote ni wa Afrika. Wakati ujumbe mzuri inakuya kwa ajili ya kuokoa mtu mweusi, haijalishi tu lugha mara moja, tuseme sisi ni watu wa Butembo hatuzungumze ile lugha alafu tutakataa hiyo ujumbe. Hapana, kwa sababu ni lugha ya Kiafrika na tunaweza kufanya nini? Kukamata ile ujumbe, kwa sababu konteni njo ya maana ndani ya ile ujumbe. Lugha isitusumbue vichwa. Na tunasemaka ni ujumbe yenye iletewa na tunamuita prophetess ya Kimbavita. Wengine wanamutaka Jeanne d'Arc d'Afrique, mwingine wanamuita la mère de la révolution africaine. Mimi nawaza wengine wanamsomaka kwa masomo programu ya taya leo. Na alisema kwa mara ya kwanza ilikuwa vers les années 1760. Alisema beto bandombe futu kavana pambu uvidila. Donc wewe mtu mweusi rudia kuna fasi ulifanya nini, ulipotelea. Ndani ya lugha ya Lingala watasema zonga kaka naisika obungela. Ile ujumbe ambayo ya Kimbavita alisema njoo yenye ya Kiafrika, kwa sababu sisi tunasema tunakiarudisha hali tatu za mtu mweusi. Me kiujumla tunasema kutume ama asili. Me ile asili inakuwa na hali tatu. Tunasema ndani ya kiroho ama spirituality, ndani ya uongozi ama politiki, na ndani ya kiujuzi ama teknoscientifique. Ile njoo tunajua gizi asili vile njoo inakuwaka. Bo ijapokuwa wengine bamewaza vyombo vya asili ndio asili, ila wajua wanajua ile njoo verite yenye iko ndani ya sheria za uumbaji. Gizi ni abbreviation. Ili ujue mengi kuhusu ile abbreviation unapasha kuya na tutembelea juu tutafani ni tukufasirie tena zaidi kama unakuwa na upungufu ya kuelewa zaidi.
0: Ndio unapasha kuwa na ingine kesio?
2: Bo ingine kesio ni kutaka kujua bo depui ba babu yetu hatia sikiaka koserna vuvamu. Esike anapasha tupatia historiki ya vuvamu kwanzia kwenye lianzia mpaka leo fike Butemu. Unapasha tuelezea koserna vuvamu juu depui ba babu haba tuelezeaka koserna ile vuvamu.
1: Ndiyo vuvamu tutasema ni ujumbe kwanza gize nilivyo sema. Ijapokuwa iko ndani ya abbreviation, ni ujumbe yenye religion africaine inakuwa na. Donc kama wazee wetu walikuwa wanajua spirituality africaine gizi na tembe yako. Kwa hii muda ya uamshu wa kuweza kujenga upya Afrika, ile njoo ujumbe tunakuya nayo. Ile ni kwa ajili ya uamshu. Tunajua kwamba bien sûr ni religion yenye batu mamingi bali ignore lakini ina existe parce que tuna pratiquer ma rituel za Kiafrika mimi naweza ziko za kigeni lakini vuvamu tunasema ni ujumbe yenye tunavalisha zile ma rituel kwa ajili tena ya kufanya ya kurebooster mawazo ya mtu mweusi juu afanye nini ajenge Afrika yake na vuvamu comme structure tunaanza vers les années 1991 kufungula officiellement ndani ya inji yetu Congo hapa kwetu mjini Butembo tumefika ane 2017 tunaanza tu pole pole na leo tumejulikana na watu wa moya wa moya ujumbe naletoa kweli na mtu mmoja lakini gizi ile ujumbe ilikuwa na gizi inakuwa kuokoa kunakuwa wengine bana adere ku ile ujumbe na kusoma taratibu tena zile ambazo babu zetu walifanini walikuwa nazo ujumbe njoo itakuwa senye ni mpya lakini iko na maana mingi sana tunajua kwamba tulipitia wakati mgumu sisi kama wa Afrika tuliujishiwa wakati ya epoke ya esclavagisme tulitawaliwa wakati ya colonisation na leo tunakuwa ndani ya neo-colonisation bieke ile neo-colonisation iko na isha muinji mbalimbali tukamata mfano ya Afrika subsaharienne ama Afrika Sahel ama Afrika de l'Ouest manakuya viko na toka ndani ya ile neo-colonialisme na tubakilia sisi kama Afrika ya Central uweza tena kukamata hii ujumbe tu angalia babu zetu balikuwa na ideoloji gani kwa ajili ya kujenga tena upya fasi ambapo walikuwa wanaishi na ndio kwa maana tunakuya na ile ujumbe ya vuvamu ili kufanya nini kuamsha zamiri tena ya mtu mweusi kwa sababu mtu mweusi ndio mwenye kuplit touché na ndio mwenye hii ujumbe inafanya nini inafikia
0: ndio kaka endelea tu kupoze ma question pour que tu upata mwangaza kuhusu vuvamu
2: oui des questions ziko mingi na nyingine question ni kutaka kujua ba muslima wanakuwa na mtume wao ndio Muhammad na livre yabo nyo wanasoma kina kuwaka kora ba katoliki wanakuwaka na mtume wabo kumu Jesus Christ bo na wengine ba kretie na wanakuwa na livre njo biblia nye ba vuvamu mtume wenu ni nani na munasomaka kitabu gani
0: ndiyo jibia
1: swali bora sie etake vuvamu dini ya mtu mweusi na dini yenye na existe avant longtemps mwenye alikuya kutukumbusha tena ile dini ile namna tena ya kuomba yetu ile namna yetu ya kufaa tena upya vitu mlikia la musha conscience africaine sie tunakuwa na mtume mwetu naita mfalme Kimbangu pengine mnamtaka Simon mais Simon haitire origine par rapport à Maxius Alpha parce que Kimbangu njo jina yenye iko sensible mu monsieur yake raison pour laquelle tunasema ka Simon si haitire mu origine mara mo africaine tunaachaka ile jina tunakamata ya Kimbangu parce que Kimbangu yeye mwenyewe njo alitenda kazi na ndio tunasema mfalme Kimbangu ndiye mtume wetu na tunakuwa na mafundisho yetu ambayo tunaita siku mia semono anza ama sheria za uumbaji emiambo yuhuanjichi tunasema vile ndani ya lugha ya nyumbani wakati tunasema kila watu biko na kwagizi wanatembea mudunia na kwagizi baba muumbaji alijifunulia kwao umetaya pale ba Islamu banakuwa na Muhammad ba Kristo banakuwa na Yesu me inafatana wagizi balipata shida na vile vile kusudi kutatua ile shida balikuwa na batumia batu sie huku kwetu tulipata shida mzungu alitutawala mzungu alitufundisha kinamna yake ya kimungu mehenya ikadre na realite zetu alikuwa anazungumza maneno yenye hatia hata pratiki ila falike baba mbaja tutumie mfalme Kimbangu kwa ajili ya kuokoa mtu mweusi na ndio maana tunasema mfalme Kimbangu ndio tutasema vile element moteur ndani ya ukovu wa mtu mweusi haiko tu religion africaine ndio namjua huko wengine wanamjua sous une autre forme wanamuita le père des indépendances africaines na mbalimbali ya vile tunakuwa na manabii wengi sana zaidi wenye pia wali mtangulia na walikuja kabla yake tunasema vile tunaona ya Kimba Vita anamuita la mère de la révolution africaine ule ndio alikuwa mara kwanza kutangaza ujumbe ya vuvamu mekuikalisha sasa ile ujumbe ila falike mfalme Kimbangu yeye mwenyewe akuye kwa ajili ya kushindikiza ile ujumbe na mpaka sasa ile ujumbe njoo yenye tu kuna pressure mtu mweusi imufikie na tuweze kujenga Afrika upya mimi nawaza bengine watasema siku mia semono anza ni kitabu mkilete tukisome chikosa biblia ama chikosa Qur'ani ama saa nyongi mafundisho njoo najengaka watu Na wakati umelewa mafundisho, vile njo usudu iko serve, unayandikaka quelque part, ju ma generation future zifanye nini, zikie soma ile ujumbe. Leo tukasema tutafata rassemble, kitabu itakuwa bia mingi sana. Bieke siku mia semono anza kweli naandikuwa ndani ya kitabu actuellement, bieke vingine ba Kristo wanasema, no hatuwezi chiaccepte ju ya chifanani Biblia. Me tutasema, siye tuko utafauti na ideolojia ki Kristo. Alafu minapasha kuwa tujuru vigumu, kusema ketu tatembelea, muritme moya na bakreti apana, pasi tunajua siye mafundisho njue sasiele. Na tukaona, ndani ya kikristo wanakuwa na mafundisho yao, leo tunakuwa na maletri za mingi zenye chef spirituele mwenye anaongoza, mwenye asimamia vuvamu hizi siku, mkadri ya spiritualite, fumkusikia mzalapana, ameandika vitabu vyengi. Bo tutakamata kwa mbarezo na mutakatifu wa mubibilia ya wakristu wanamuita mutakatifu Paulo. Aliandika maletre pi, leo wamezi assemble. Na siya leo tukasema turassemble, vitabu vyote vyetuko navi. Tutona gizi ke tutaineza, paske tunona haiko bispeciale, wakati wanakuambia letre adresi ya Timote. Uku mnyesama kia letre adresi ya Afrike. Haiko kusema mbuke ni vitu vyabiko tre speciale, kusema ke ikuwe tu sawasawa na Biblia. Me siya tuko na namu na yetu, inye tuko na litendani, na njoko mana tuasema kitabu naandiki waka, ata badaye juu ikusanyiko, watu wajue nyilipita. Me kwa hii wakati, tuasema tu kwanya na siku miasemono anza, bia kia pia rassemble vitabu yote.
0: Ndiyo, avake batu banele kupoze makesyon, petezi kuna pacha kwa buka tusikiliza mbali, banapenda bapate mafasiro zaidi juu ya vuvamu, unapacha kutupatia kwanya makontakte zenu.
1: Kontakte zangu ni plus de 143-81-68-83-469 ndarejea 081-68-83-469 kwenye namba ya RTL tutaona 09-94-75-61-95 09-94-75-61-95 na namba ingine ya WhatsApp mtaita tu ama 082-30-56-942 082-30-56-942 hizo ni namba zetu ambazo napasha kuunganisha kwa mara ya kwanza ili ujue mengi zaidi kuhusu vuvamu.
0: Ha, swali yengine kaka?
2: Wala, naniko nengeo mkanisa niliona wanaandika kuandre wanaandika huvula Lumumba. Inatamanisha nini wasike haiko kutaka ukia tudomine na lugha, mupime tu explique concerna ile jina niko pale kwa Andre.
0: Ndio.
1: Neno vula tunasema inatoka ndani ya Lukongololo. Na haina kusema iko mara moja vitu vya kushangalisha. Hapa tunakuwa katika hekalu yenyiko dedie kumtakatifu Lumumba. Unapasha kuwa vula tanyava asa na itakuwaka. Kunakuwa mavula ya kimbavita ama hekalu ya mtakatifu ya kimbavita nayo iko. Na sasa yenye natuenderese sana ni neno vula. Vula haiko na signifikasyo kusema buhima ndani ya lugha ya Luira, buhima. Na ndani ya lugha ya Kiswahili batasema tu hekalu. Hekalu ya mtakatifu Lumumba pa Butembo. Mina waza kuko hekalu ya mtakatifu Lumumba pa Mambasa. Pasike siyo tu eneo ya Butembo ambapo tunakuwa. Hapana, tuko maeneo mengi, hata London, kaweza kututafuta, utapata huko vuvamu. Japokuwa nafundisha hata kwenye lugha ya Kiingereza. Lakini baadhi ya maneno fulani fulani, njo tunafani ni tunatafsiria. Ambazo tunagarde originalite. Gizi Muharabu pia naye anagardaka originalite ndani ya kora yake. Bieke anapasha tafsiria mkiswahili, lakini maneno fulani fulani ambazo mprofete wabu alisema, anazigarde, paske parfois ukeweza mara moya kusemu tatraduiri literalema maneno, unapasha poteza sansi. Rezopu lakeli kuna waga bitu vimavi moya, tunakuwa tuvipronosie teleke kwa gizi vimetukuia. Na njoku wana tunasema vula ya kimbavita, vula Buta Lumumba, jitu garde originalite. Mesiyo kwamba ni lugha ambayo tunakuwa domine apana. Paski tunasema lugha zote za Kiafrika ni zetu. Na ndani ya linguistiki kubale wanasomaka ndani ya sisteme ya mzungu, kuko imantaka protobandu. Ni ile misemo moja moja, ama tuseme vile marefera moja moja, zenye ziko ndani ya lugha ya Kiafrika. Utenda kuta wanasema ndani ya lugha ya Lingala watasema mwanoyo. Ndani ya lugha ya nyumbani huku Mwira watasema o mwanoria. Nuna kutakizu ki binaambatana. Alafu huko maneno moya moya ya tunambatana. Ijapokuwa ufatana kizi watu huku na voyage na bageni bebiko na pokea. Njio nakuta muneno fulani, muluga, munenda kuwa maneno za kigeni zimoja zimoja. Ni kusema ile sio shida kwa sababu ni lugha ambayo mtu mweusi aliongea kwa mara ya kwanza. Tunasema lukongololo bieke wengine watasema ha chikongo a tunasema lukongololo paske ukatafuta tana mu originalite ya zile maneno bakongo batakwambia ha hii neno hatuijui bien bieke biko proche me lugha ya kwanza mtu mweusi tunasema ilikuwa lukongololo na ndio maana tunatire maneno ndani ya ile lugha kugarde originalite na lugha zote ziko na meme origine ndani ya nini ndani ya Kiafrika ijapokuwa wengine wanaogopa kunapoteza paske ndapo sema pour preuve uangalie unakombare Luira lwetu lwa hapa Butembo unakombare na Luira ambalo wanazungumza Kasese utakuta kumekuwa difference paske huku tumedunga lugha za mingi kufatana wagizi tuko nenda tukavoyager mais sio shida kwanza lakini tujue mkosiasi ya kwamba lugha sio shida kungambo ya kusema tunadedie vile kusema vula hapana ni kimoya tu konteni njo ya maana
0: ha, ndio wengine swali
2: bo wengine kesho tuliona watu biko naingia mbona naacha vitu nje una kama ni telefoni unaacha kama ni makuta unaacha eske haiko tatizo la utumwa eske unapasha tuambia koserna yule wenye ba watu wenu walikuwa nafaa unaacha telefoni nje unaacha makuta nje eske haiko problem wala tatizo la utumwa
1: sio kwamba ni tatizo lakini tuna tukajua kwamba kila fasi inawaka na utaratibu yake. Hata vile ukauliza wazee wa zamani ndani ya asili gizi walikuwa watembea nayo kunakuwa vitu vimoja vimoja ambavyo haviruhusu concentration ya mtu kukua libre. Mfano unataingia ndani ya hekalu na simu. Simu tunajua kwamba mara kwa mara inapasha kutia mudistraction. Kunapasha kuwa mtu fulani mwenye anakuita kuya kamata makuta alafu taacha ibada unafuata kwa mfano ile cooperation yenye wamekuiti. Ama kwa mfano kuna kwa apele fulani na kuina sumbua. Donc inafuata déséquilibrer wale wengine wenzako wenye mko navo mkashiriki pamoja nini ibada. Unakuta kwamba ni cha muhimu sana wakati tunasema unakia zungumuza ama unakia sikia neno itanurire tena mawazo ya mtu mweusi. Naomba kujidebarasina ya vitu vimoja vimoja juu ukue libre usikie bien na originalite message kufikia ko bien. Na wakati unajibababiba ko vitu ile itaacha unakuwa desekilibre. Sio taratibu tu kwetu sisi wa Afrika hata kwa Uislamu takuta hiyo taratibu. Takwambia tosha viato mbele kuingia ndani ya nini ndani ya hekalu watakuambia vile. Kwetu siye wa Afrika, ile taratibu tunajua zamani, tangu zamani, mina sema ilu tukufasirie zaidi, tukuna namba tu, na tutakuambia gizi hata vile Kiislamu na tire spiritualite yabo ndani ya Kiafrika. Hata meme wa Kristu wana tire spiritualite yabo ndani ya Afrika, kwa sababu mtu mweusi ndiye alikuwa mtu wa kwanza kujua. Pour preuve, Jean-Paul II ku 1902 alikuwa papa wa Kikristu. Aliweza kasema ya lugha ya Kifaransa donc mupakaliwa wa kweli iko ndani iko honor de l'Angola honor de l'Angola tunaona pale toujours tu ku royaume Congo tutaona pale deja Congo tutasema DRC mupakaliwa wa kweli mimi nawaza bengine bali comprendre message deja alijadresser ke mupakaliwa kweli iko ndani ya Congo na tunamuita mfalme Kimbangu mimi nawaza taratibu zinakuwa kazi kunakuwa enseigner vile vile kwa bazungu sio tu kwamba ni kwetu sisi weusi ambao tunakuwa na ile taratibu hapana
0: ndio endelea tu kuuliza ili uweze kupata mwangaza kwa jina ya wasikilizaji wote wanatusikiliza kwenye RTVH muda huu
2: okay kuko ma questions ziko mingi kabisa na sasa gize hapa mkanisa tunaona mafoto ziko mingi mu kanisa watu wanapishana pishana eske unapasha tuambia kuhusu zile foto eske haiko wala kuabudu masanamu pima tuelezea kuhusu hizi picha zenye tunaona mkanisa
1: ndio wale ambao tunaona ndani ya vilongo yetu tunawaita sisi watakatifu. Wengine ndani ya lugha ya Kifaransa watawaita bahiro. Metukaingia musasi profo kuko dictionnaire Robert watakwambia hero inamaanisha et demi dieu. Ile ndio vraie signification. Hero signifie et demi dieu. Me kwetu tunasema ni watakatifu. Takatifu ndani ya lugha ya Kiswahili tasema ni wale ambao walitimiza haja fulani wazo inatoka mkiroho kwa ajili ya nini ya wokovu takuta mule bote benye takuta ndani ya religion africaine ni batu benye baligombania mtu mweusi. Krize ya mingi ilikuwa mu trois dimensions. Tunaona esclavagisme. Bazungu tunayua nini walikuwa natufundisha juto achane na kimungu yetu, tufate kimungu yabo. Ijapokuwa nishasema pale mwanzoni kila watu iko na namna gizi baba mbaje na wambiaka kufatana na majiri. Lakini mzungu kwa sababu alipenda esprit ya domination ilafalike atu toshe kukimungu yetu, tufate kimungu yake. Na njoo nakuta mtu mweusi aliingia ndani ya kaao kwa sababu ukaua kiroho ya mtu utakuwa umemmaliza. Lakini tunaona picha mule, tunaona watu ambao waligombania mtu mweusi. Njoo mwe tunatia mule. Na mtu mwenye aliweza, hatuwezi tukatia mule mtu mwenye alikuwa mufisadi tuseme vile eno mkorombi, hapana. Utaona mule mko wakina Sangara, tunawaita Mbuta Sangara, donc c'est mon monsieur Sangara. Bien que atu sema Thomas Sangara parce que Thomas haikadre tusema vile na origine africaine muluga tuseme vile. Tutakuta mule bayaki mbavita la mère de la révolution africaine, chasema takuta mule Bambuta Machua, bengine wanaitaka André Machua, iko père de l'indépendance ya Congo, mais c'est asema Congo ya Brazza, mais japokuwa Brazza tunajua ni mzungu, mais basha de die pays yote ile tu kusema kie ni utawala ya mzungu. Tutakuta mule ba Nengwa Nzinga, ba Mama Mafuta, bale bote biko na historia. Tuko na watakatifu wengi denye biko mule. Kusema ke tujue ideoloji, paski ideoloji njo inabaki yaka. Picha inatukumbusha nini alizungumuza na nini tunapasha tire ndani ya ideoloji ya ule mtu mwalifa nini kukia tangaza kuokovu ya mtu mweusi. Tunaona Bambuta Lumumba. Lumumba alifundisha nini wa Kongomani? Segra panafrikaniste. Tunaona mule Fumu Kimbangu, le père des indépendances africaines. Leo kasema unazungumza kuhusu Lumumba, utaanza zungumza kuhusu mfalme Kimbangu. Parce que pale utakuta maelemaza mingi zinaenda zikazipresente. Na leo kasema leo unapratike panafrikanisme, yani politique yenye tunapresha ka surtout. Utakuta gizi mfalme Kimbangu bayaki mbavita ni magra element. Et pour preuve leo kama hata bingine minakaonekana anasema rasta, utaona utakie

0: ni message moye tunakuya nayo. Tunakamata yaki mavita vitu kavana pamu vidila. Rasta nasema bo, turudie tena nabo kunini kumabele ya bakoko na biso. Donc turudie udongo ya mababu zetu. Alafu wakati tunabatia mule bale batakatifu kwa ajili ya kukumbusha watu wema nye balifaa. Kwa bakristu pia banakuwa na batakatifu yao. Utakuta base Antoine, utakuta batu begalipigana kulite yabo kule. Pasi kila batu biku na lite yabo. Utakuta kwa besilamu kuna kwa batakatifu pia. Batu bali menelite ya Muhammad. Utakuta vile kwa babudiste banakuwa vile na batakatifu yabo. Donc kila batu biko na namna yabo enye baba mbaja na zungumzaka nabo. Na wakati kumekuwa shida bale, kila watu wanakuwa katujuru na venye bari akompanye ile elite ni batakatifu. Hata sisi pia, venye tuko na mene ili tuko batakatifu. Ama kesho kutwa, usishangaa unakuta picha yangu imeoka ndani ya kilongo. Kwa sababu, tuko nafaa kazi ya ukove mtu mweusi. Nikisema kitu kenye kilipia, revelation yenye mara moya, iko plitu shant, utaniona mule ndani ya kilongo picha yangu na ideoloji yenye nilikuwa na preshe suvapu.
1: Ndiyo ndelea tukuuliza.
2: Voilà. Na ingine question, nimekostate ke mparcele kwenye uko kanisa hakuna Yordani. Munabatizaka na munalungishaka. Na sasa munabatiza munabatiziaka wapi?
0: Ah, swali nzuri. Ubatizo haitire origine mukiafrika. Miritia lenye iko approprié kwa bajuife. Hayanje tu wakati ya epoke ya Jésus. Pasi kutakuta Yohane mbatizaji alianja batiza watu kabla ya Yesu. Unakuta ke miritia ile ya batu. Na ilafalike mkombozi yabo akiakompanye toujours ile malite, ile marituele kule kwabo kwa bakristu. Na njoko maana sisi tutasema hatuwezi kuwa na Yordani kwa sababu ubatizo haina sense kwetu sisi wa Afrika. Ubatizo iko njona sense kwa wa juife, kwa wa krentie. Donc tuseme le blanc en general njoo viko tayari kupokea nini ile ujumbe. Na njoko tutasema sisi hatuwezi kuwa na Yordani pasi tunajua mtu anazaliwa kiko original. Na wakati kabla azaliwa kuna kwa toujours batu bashapata ma revelation mbalimbali. Mtoto mwatazaliwa ndani ile tumbu atakia faa kazi fulani kazi fulani kazi fulani. Deja unajua hizi ke mtu kukia vala mwili hapa duniani iko na mission. Alafu kumbe kuna kwa baba na mwakombanye na ile mission kwa sababu ukakuta unazaliwa ndani ya jamaa kuna kwa watu wanapata revelation ashafata nyingine ideology wanapasha desorienter ile mission yako. Njo leka ya leo kwa beusi tumegrandire ndani ya mafamilia ya Kikristo. Kuna kwa mamoe wana nilipata revelation mtoto mutazaliwa atakia fai kazi. Meba na desoriente wana kia kubatize bakuvalishe mzimu yengine. Jisi tunanda tukadefinire ndani ya siku ni ya semono ama sheria za umbaji. Jina pia ni mzimu. Alafu sio wakati wana kia tubatiza. Tutaona pale wanasema wanakumbuka kufa na kufuka ya Yesu na wanakuongezia jina. Wakasema ule mtu wa zamani amekufa. Ah, tutasema sasa sio kwetu atujua kebile. Na njoko mana tunasema mtu deshana kiaka iko original aswa meme. Sasa kuna kuwa swali yengine, eski na nye mnalungishaka. Tunawaza tuko na pratike dini ya Kiafrika. Tunasema tunakia fundisha kutime. Na tushasema kutime mutrua dimasio. Dimasio spirituel, dimasio politik, dimasio scientifique. Gizi siye tunajuaka sana kujiinteresse sana mdimasio spirituel. Tunajua tangia zamani ndani ya Afrika. Gizi tunafaka ndoa. Bile bile njove tunakia kumbusha. Na kama kulikuwa kitu kimoja chetilikuwa katisha derute, tunakachitia kutaratibu yake. Juu kuweza kuchiadapte muhali yenye tuko naishi leo. Siye take batu beusi. Ndiyo tunaunganisha ndoa. Ndiyo siye tunafaka barituele ya kupokia batoto. Gizi kie nae pia anakia pigana kuivita ya mtu mweusi kujenga upya tena hii Afrika kwa sababu ile njoo lengo yetu yenye iko principal kujenga uhusiano bora ya mtu mweusi na kiroho yake.
1: Ndio basi kaka, kwani tuko ndio kwa mwisho ya emisio yetu ya Tribune Populaire. Sasa unapaswa kuwa na kesi ya mwisho avatu wachane na baba vuvamu.
2: Asante kunipatia neno. Tunazoea sikia ke ba avavuvamu havazoe peleka watoto wao kwa mama somo. Wao mama somo zenye bon, wami wanasemaka ni zabazungu walituletea. Jua nini hapo hawapelekea watoto kwa mama somo? Eske anapaswa tuelezea concerna ile faso yao ya kukatala peleka watoto kwa masomo.
0: Ile swali surtout wanaoza wakatupozea yao. Tena tukajua leo tunasema tunakia repense Afrique. Tunakuya leta wazo mpya ya Afrique. Lakini sio kwamba tunakatala shule, hapana. Kwa sababu mtu kama hana elimu hawezi weza hata vile kujexprime ama kuelewa jambo fulani. Inaomba shule inakadre na realite zetu za Kiafrika. Hatukatazisha watoto wetu kusema kutokusoma ama masomo ya kizungu. Lakini kuna waka maviolasi mbalimbali leo zenye zimekuwa ndani ya edukasyon. Leo mzungu anafundisha mtu mweusi kuchukia kibeusi yake. Leo mzungu anafundisha mafundisho yenye hambatane hata na realite zetu. Na njoo unaonaka, tunasema kuna kwao baadhi ya watoto fulani fulani hawasupporte psikolojikema ile mafundisho. Mfano watakwambia kia découvert le l'embouchure du fleuve Congo c'est Diego Kao. Mwenye alidécouvrir embouchure du fleuve Congo Diego Kao. Diego Kao ni mtu gani? Ni mzungu. Alafu tunajua kwamba kulikuwa kunaishi watu kabla Diego Kao kufika pale ile eneo. Tunakuta gizi kani contraire na realite. Mfano mtu atakwambia mwele découvrir Butembo ni mtu fulani ni mzungu anaitwa Braza mfano. Me utakuta kwamba kulikuwa wazee wenye walikuwa pale. Koma yalikia découvrir kitu yenye deja watu walikuwa na viko. Tunakuta gizi ki ile mafundisho. Tunaomba tunafani tunarekadre. Gizi leo tu kunakuwa tunakia na sisteme ya mupya. Hatukataze batu shule kwa sababu tuko na shule. Hawezi kataza mtu na umletee kitu. Me haiko kusema kie batoto yote banakatala kusoma. Hapana. Mimi nilienda shule. Kuna wengine wenye wanenda shule mpaka sasa. Hawaya katala shule. Mibana juwa viko kosiandize. Kie enjuru tutakuwa na sisteme yetu. Juhu hatukatale masomo. Tutakuwa na sisteme yetu e inakadre na realite zetu. Me kwa mfano kuna kuwa wengine banaona mtoto fulani. Alishindwa kuziporete. Ideolojia masomo ya mzungu kisha anaacha masomo mara mu usifate sema una generalize vuvamu yote ke voila imekataza watoto kwenda shule. Hapana, kwa sababu tunakuwa na baadhi ya watoto ambao wanaenda shule ya mzungu anatandana tu kuna ngoja shule yetu yenye iko nakuya. Tumeanza maeneo ya Kinshasa avec l'état tutafika hapa Butembo na fasi nyingine kwa vuvamu yote kunafika kufundisha ile nouveau système éducation il faut ba réformer. Sasa wakati tunasema mtu réformer est-ce que ni kusema unakataza mtu masomo? Hapana. Donc manyere yengine njoo ya kufundisha shule. Mesio kwamba tunakataa shule kwa sababu vuvamu tunasema vile ni shule na tunazoea kuyaimba na kuyahubiri. Tunasema lisanga ya vuvamu ezalie telo. Donc assemblée ya vuvamu ni masomo. Alafu sisi hatukataze shule.
1: Ndio unajua kwenye redio muda ni muda, labda kunaweza kuwa wengine ambao kuna maswali mengi. Unapaswa kutukumbusha tena vipi wanaweza kuwapata ikiwa wanapenda kupata majibu kuhusu maswali mengi.
0: Asante sana. Tutaweza kupana anwani. Hapa mjini Butembo tunakuwa ndani ya commune mbili kwanza. Tuko ndani ya commune Mususa, ndani ya quartier Binongo, karibu na katikisimu ya Wakatolika. Utaulizia hapo vuvamu, utaweza ukatupata. Tunakuwa vile katika commune ya Bulengera. Tunakuwa Mutsanga, unakonte 4e parcelle kutoka kwenye monument ile ya Coca-Cola. Ni manajua kwenye Coca-Cola ya zamani likuwaka, izine ya kafekite, unaweza ukatupata hapo. Unaulizia tu vuvamu inapatikana pa watu. Ama watu ambao wanafundisha ideolojia ya kimbangu, banakuwaka wapi? Utaweza ukatupata. Eneo zengine pia tuko, tunakuwa pande za Msienene, hapo tunakuwa na anwani yetu. Kanzanza, karibu na parokia ya Kikatolika, utatukuta pale. Ukauliza watu wenye wanafundisha ideolojia ya kimbangu, utatupata. Kiondo, tunafundisha kweli, lakini hatuya kuwa maramua na pozisyon. Pande za huko Maeba, minajua benye wanendaka mango ulio banapasha jua njia ya Maeba kama banapita wapi. Kisha fika njia panda, kunakuwa njia ambayo iko pande wa kushoto, batakuambia kama Maeba ni wapi. Maeba tunapatikana, ukatuulizia, hawezi ukatukosa. Tunakuwa na vula moja huko, tunakuwa na hekalu moja, ni karibu na soko ya huko Maeba. Tunakuwa Mangina, tunakuwa pia Beni meha tuya ikala bado. Kusudu pate mengi, unapasha ita tu zile namba, tufasiriane zaidi, msasema hapo mwanzoni.
1: Maswali ambayo umeuliziwa, inawakwaza?
0: Hapana, wanakuwa na ile droa ya kujiuliza, kwa sababu mtu sipo jiuliza swali, akili yako inakuwa sio timamu. Wakati kitu inakuja, pata muda ya kufikiria. Na sisi, kunako vuvamu, tunasemaka, vuvamu hatu pokee viguru. Ukaona watu wote ambao wanaadere kuideoloji vuvamu ni watu wenye wanafikiria zaidi. Na ndio maana tunasema wale ambao wameuliza maswali zabo ni vizuri sana hazitukwaze. Ni droa yabo kuuliza zilo maswali bwana mpasha habari.
1: Jitambulishe na tukimalizia.
0: Kwa majina mimi ni Muhindo Mubunga Sika ya Mbula, bingine mananita Vulambo. Mimi nakuwa chargé wa communication a division Konko ya Sika.
1: RTVH wakati nakia baona hivi na kubaulita maswali mbalimbali, mnajikuta namna gani?
0: Tunajikuta kwamba ba journaliste pia biko nafaa kazi yabo. Tunashukuru sana radio RTVH, tuseme radio television Victoire Horizon. tunasema asante sana kwa sababu nyie ambao mnafaa tena médiation entre population na sie venye tuko plus touché ama ideologie niko plus touché entre ndani ya population ili kujua kweli kwa sababu journalist yeye kazi yake ni kutafuta yenye ni kweli. Hawezi kutangaza kitu ya uongo kwenye radio, hapana. Alafu inaomba kuenda tena sur terrain, kuwapitisha tuko plus touché ama ideologie niko plus touché ndani ya population ili kujua kweli kwa sababu journalist yeye kazi

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Engineer DRC, Remotech, RD.

0: mpaka 0R.
1: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisyon yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukuwa fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avani pane numero, minaona deja batu wameanja andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapashwa tuloje SMS, amu natuwekriri kwa WhatsApp, amu natuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081-44-44-48, 081-44-44-48. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanza emisio yetu, nitawa felicite sana kuba auditere bote, ba abone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza kumuchezo yetu yenye ilikuwa ya Force de Frappe. Antuka tunasema merci sana, na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku, batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, enjete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu, tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permetre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moja tu, alakini unaona useme ni kuna lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. Sisteme ya eSIM ilisha kuwa ku Vodacom na iko, yani tunataya kamo sim elektronike nya ionekane me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema uteza kuwa fasi kwenye uko, uko na lazima ya uko na telefone ya monosim yenye iko morezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwae ya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moja, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu nye inakute très moins cher, très très très moins cher, bila kusema mara moja gratuit, c'est, iko c'est comme la sim, iko sagisi tu unauza carte sim. Aloro, ile tunaiintegre ndani, service tunakufanyizia yao gratuitement, me unakua tusa mwenye unauza sime, epui tunaiintegre na kutunitia kutelefone yako, telefone nyi ilikuwa ya mono sime, unaona maramoya inafiche, inakuwa double sime, sa problem, setadiri, kila wakati unakuwa nuku na sime yako ya Vodacom, na mtu wakakutafuta anakupata, olia kubeba matelefone mingi mingi. na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone, benye biko na ma Samsung, zile za ma monosim, balikuwa nasema vrema, basi tunapenda tupati ile, ile service, me, siye Vodacom, tuko na principe moya kusema, peple anaomba, Vodacom inafaa. Nye peple munu naomba, ale Vodacom inarealize, na leo, mwenyiko na lazima ya ile service, anapita tu, kushope yetu ya Vodacom, afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale, ake mzuri, bata kufanyizia, nani bana kutilia, isime yako kutelefone, sans probleme, na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia, tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo, tutaparle ku maaktivasyo internet, tunaparle ku maaktivasyo za maminite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea kuma SMS, ainsi de suite. Tukamate kwanza tena, ima aktivasyo zetu za internet. Gisi tunajua ke hizi siku digitalizasyo, njyo nyiko na kikula. Mondo shakuwa digital, leo internet njyo shakuwa vrema laini, Vodacom iko pale juu yenu, na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu vyenyewe pe kunatia kutelefonu, unaona gisi biku naenda pole pole, mu Vodacom hamuna wizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alor, nitabarapele maforfe zenye ziko ku Vodacom, na nitancha kwanza kuizi maforfe zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo, tunajua kila siku, gisi chaque dimanche, avec 20 unité, unaktivaka 1 giga, yenye inaisha, initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unité ukaktive tu ni 1 giga, yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu, na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation, 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga, kuko giga moya mu 48h, kuna kuwa na 2 giga mu 24h, yote kuvalere ya 50 unité. Nitajirepete. 50 unité ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia, swat, wenju tashwazire kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48h, yani 2 jours, ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24h. Na wakati yenye wenju tashwazire uka procede par etoile 11 10 unenda pale ku activation forfait ainsi de suite, au pe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha, ama unafika ku cabine. Ku kabine, piske wa kabine baba wanapita ya musentakse ya etoile 11 10 10 ainsi de suite, wenju tamuambia suna kia na 50 na 0.5 yako valera 50 unité, wenju tamuambia soit unipatie 2 giga za 24h, soit unipatie 1 giga ya 48h, inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena tunendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom kuna kupatia 4 giga akosome mu 48h. 4 giga zenye unakosome mu 48h, Vodacom inakupatia. Mena, kama kuna sa 50 unité ku telefone yako, ama kukabini unasema, unenda uza valeria sa 50 unité, ubie uko na mpesa yako, unasema mina aktive ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc, 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Nangu buna konstate ke internet inakuwa sasa ya bure, ya bure, ya bure, ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Aloro, na masiku zengine, apart dimanche, masiku zengine, 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga, yenye inaisha ku 23h59. Donc, ili kobitu yenye viko ku Vodacom, na wakati viko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashwa angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe, unasema ntuka, mina penda nifanye hivi, itadepandre na wei. Sasa, hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kuma forfait zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile ma forfait zinapitikanaka kuma syntaxe bali bizo kuma par service mbalimbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kama kuna de valeur ya 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mimi active ma forfait za 30 jours. Déjà 2.5 takupatia 2.5 giga za kuutiliser mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuutiliser mu 30 jours. Mimi nakumbuka ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza sema sasa papa Olivier, muturudishie ile nani? Ile 5 dollars, ile majiga za 5 dollars za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimwambia niseme sio tu kuna principe ya kusema peuple naomba Vodacom ayu natimiza. Vodacom gisi peuple yao liombaki kasema majiga za kuanzia ku 5 dollars menebo Vodacom ayu nenda shukisha nanja ku 2.5. Mimi nasema ile iko uniquement par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha réajuster vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom iko nakupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga, 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone kuna passer par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una navigue nazo sans problème na zile ziko kupitia M-Pesa wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sa problème. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. 50 dollars ni 20 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna inyiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikia kamuzuri na unona ke kila kitu yako yoti na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par MP, dizo par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfait zako a moindre coût. Ju gisi munajua ikuwa kila kitu yote ku Vodacom inakuwa toujours évalué à dollar. Comme leo gisi to iko leo kasema unuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kama uko na franc congolais tu déjà utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia valeur ya $1. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kama tile 2350 divisé par 2 njo valeur yenye itakukata. Donc unité ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350, bon senyu tenda hier utakia constater que inakukula sana. Naam, kama unayua kia uko na karte sime yako hauya iaktive ku Vodacom, ni wakati tuko na bafrere betu nos agents wanakuwa kana viko bien na bien na majile zetu banapitaka fasi yote. Tulishakaweza kuwa disponibilize na kubatia fasi yote, fasi kwenye banapashwa pita na kote kwenye banapita unapashwa mkutu na musimamisha kaka nisaidie unitilie simu yangu ku M-Pesa batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi ma service, kama unapenda uke swape, kama unapenda uke largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem afasi na Raw Bank. Ukisha fika pale bata kusaidia na kukufanyizia vitu kama unapashwa, kama unapenda. Piske kwetu tu kuna principe moya, le client est roi. Na kila client, piske ile njo réseau de vivre ya Vodacom, ni client. Peu importe, kitu gane nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiku nacha Vodacom ina marche. Na sherti, ifo tunakutraite comme un roi, piske wenchu unaacha, siye tunavivre, wenchu unaacha, siye tunaendelea. Donc pamoja na Mungu na weye, njo inaacha Vodacom inavivre. Na sherti wakati njuna fika, kutulomba service, antuka usijisantiri jene, unaingia, unakuya, tutakutumikia, jukazi yetu jo ile, siye tuko bafanya kazi venu, na nye njo babose vetu, alor inompaka kutumikia bose mzuri. Voilà, ile njo nteza sema kwanza, juu ya ma forfait internet, metuko tujuru alinye, ma forfait ni za mingi, na wepe kuna posha penda kujifunza ta mingi, unapita tu mu ons, unakamata activation, unajifunza piske Vodacom ayo masentakse yake, ilisha katia masomo pale, na kila mtu ote anapasha jifunzia pale. Mena, tu parle kwanza tena kuma forfait minute, ma forfait za minute donc za kuita za tout réseau. Manake ujue kizi siku kama wakati yenyewe kuna unauza unité kama tu unaenda ku cabine, usijisumbuke kusema tena unauza tu ma forfait za kuita Vodacom hapana, kwa naita tout réseau. Donc unasema mimi nakuya uniactive munitumie za tout réseau. Ile tout réseau, msikilizaji mpenzi, kama kuna ve unité yako ku telephone, forfait tout réseau na kupatia ka 2.5 minutes. Ma minute 2.5 deja ve unité. Wana kuongezia mo 15 SMS, wana kuongezia mo 15 mega, kisha unakuwa na bonus ya nui. Donc ile mapele za kuita busiku de 1h du matin 4h59, wana kupa tena 15 minutes ya bure moyenne ve unité. Nazo ziko na validité ya 24h. Avec ve unité, kasema mimi nauza niko na ve unité, dizo valeur ya ve unité, amu nafika tuku kabinu seba kutumia za valeur ya ve unité ya tout réseau, Vodacom itakupatia 4.5 minutes, bana kuongezia 30 mega, bana kupa 30 SMS, plus bana kupa bonus ya 20 minutes, bonus ya mkuita maminite zile za busiku, za kwanjia iner di matemu paka 4.59, ku 30 unité nazo ziko na validité ya 24h. Avec 50 unités, Vodacom anakupatia 8 minutes, wana kuongezia kwa 80 mega, wana kuongezia kwa 80 SMS, wana kutilia bonus nui 20 minutes. 20 minutes zenye wana kupatia, zenye weye unapashwa ita de 1h di matin mpaka 4h59, mwana 50 unités na validité ni 24h. Maintenant, senyu unakuwa na sa unité, yani 1 dollar, Vodacom maramuna basculer inakupatia validité à 72h. Avec 1 dollar banakupa 16 minutes za kuita tout réseau tenyu unapenda ya Mkongo. Banakuongezia 120 mega, banakuongezia 120 SMS, banakupa bonus nui 30 minutes. Zenyu unapashwa ita de 1h du matin, dizo de nani de 0h in minute mupaka 4h59 unaita tu batu sa problème pendant 3 jours donc 72h. Maintenant wakati nyume kwa deja na 150 unité, Vodacom ina basculer inakupa validité ya 7 jours donc kuna 150 unité, yani 1.5 kubenye banauzaka par Mpesa, banakupatia 22 minutes plus 150 mega, plus 75 SMS, bana kutiria bonus ya 30 minutes nui, moyenna 1.5, me validité na kuwa ya 7 jours, une semaine, wepe ke nuku na jere, 1.5 yako, ile 22 minutes, na huku na jere, pole. Avec 300 unités, yani 3 dollars, Vodacom inakupatia 42 minutes, inyo na jere, pole. Inakuongezia ko 250 mega, inakuongezia ko 150 SMS, moyenna 7 jours na huko na zigere pole pole huko na itabatu yako naandika ma message donc $3 yani 300 unités na kugere mu 7 jours huko naandika huko pale na mamegaza kuna kwa na ma SMS yani kuna huko comblé huko comblé kuna ma minute unakuwa na ma SMS unakuwa na mamega inakuwa kitu ya comblé maintenant ça tunakia fika maintenant ku $5 500 unités inakubasikile mara moya muvalidité ya 30 jours yani avec 500 unités $5 unapashwa kuwa déjà na 30 jours de validité mais voilà comme na kupatia 75 minutes yani 1h15 minutes bana kuongezea ko 400 mega bana kuongezea ko 200 SMS zenye voilà comme na kupatia mu 30 jours maintenant avec $10 Vodacom inakupatia 152 minutes zenye banakupatia bana kuongezea ko 1.5 giga bana kuongezea ko vile ma SMS zenye unakosome mu 30 jours 30 jours na uko na kosome avec $20 bana kupatia 310 minutes bana kupatia 3 giga bana kuongezea vile na ma SMS zenye unakosome mu 30 jours sa problème avec $30 disons $30 uko na 450 minutes unakuwa na 3 giga unakuwa na ma SMS ale unafanya 30 jours na uko na kosome donc muna trouver que ku Vodacom cette fois-ci kila kitu yote iko ya chini en fait imagine we mwenyewe uko tu na 150 unité yako bana kupatia 22 minutes 15 mega 75 SMS mu 7 jours nous qu'on a géré pour l'épaule on a quoi nous qu'on vraiment au comblé avec $10 on a pata 152 minutes on a ongezeka nani on a pata 1.5 giga on a ongezeka 200 SMS ou peke ou qu'on a consommé pour l'épaule sans problème donc Vodacom innovation mu innovation na en tout cas kila mutu wote angalie gisi ateza adere ku Vodacom puisque c'est l'unique réseau yenye kuna kupatia vitu vyenye viko meilleur tu parler et peu comme un SMS ma message na iko vraiment moyen facile ya communication puisque mu ma SMS ukakuwa na valeur ya 5 unités 5 unités ma unité 5 Vodacom inakupatia facilement 40 SMS. Donc kama kutuna 5 unité ku telefone yako unafanya tu étoile 1104 étoile unatia 5 10 yes pale wanakupatia 40 SMS zenye ziko na validité ya 48 heures. Mena kama unafika tu ku kabine ba kabine banafikaka tu namwambia mimi nakiauza 40 SMS ale wanakutumia zo tu ni bei chini. Avec 10 unités, ma unité 10 Vodacom inakupatia ma SMS 100 validité 48 heures 100 SMS na tu unafanya tu étoile 1104 étoile unatia 10 10 yes ale bana kubamba nani 100 SMS avec 15 unités unapata 160 SMS 15 unités 160 SMS validité 48 heures so, wakati nye uko na 20 unités yako ku telefone yako ama unaenda ku kabinu sio munuza nani Valere donge ma SMS za 20 unité batakupa 250 SMS 48 heures de jour na muko na ongea surtout ba fiase iko cop iko opportunité munakuwa kana andikiana ti piske bo ba fiase ba habalalake ni kuandikiana tu unakia sentir que Vodacom na kufasilite maongezi na utafika ku hatua yenye utaongea na mtu wako jiska sijui sangapi pa kuna choka 25 unité bana kupatia 500 SMS na ile 500 SMS unafanya tu étoile 1104 étoile 25 10 yes al unapata 500 SMS maintenant 50 unité nayo nakupatia 500 SMS mais inachange validité na kuwa mu 5 jours. Donc hapa mnaona ki avec 25 unités ni 500 SMS mais validité ni 48 heures yani 2 jours. Mais avec 50 unités on a pas ta 500 SMS mais inakuwa mu validité ya 5 jours. Facile et tout, Rafatou étoile, étoile 1104, étoile 50, 10 yes, 5 jours, na uko, na tumikisha 500 SMS. En fait, Vodacom, mebi tu n'y a mingi sana, sana, sana, sana. Kusema vraiment, tuta ongelea kila kitu hapa, hatutaweza kwa hii wakati. C'est pourquoi tunawasiplie, tunasema, mupokee kwanza vile venye, tumebapatia. Na kama uko vraiment na ulizo, kama uko vraiment na demande yako, numero yetu kuwazi 081 44 44 44 8 081 44 44 44 8. Na kama kuna lazima ya service yote ku Vodacom, fika tu ku shop yetu sans problème, tutakufanyizia. Na mimi naendelea tena nika system, nabambia kama e-sim yani sim elektroniki iko disponible ku Vodacom, fika pale na utangalia gisi banakufanyizia. Na nitendelea tena kubambia nye venye muko na lazima ya masima aja, zani masimu za kufanya M-Pesa, unafika tu na tukontakti, unafika kushope yetu, unapase command, c'est gratuit. Muta sibadanganyake, o karte simu yangu ya M-Pesa nipe otade dolare. No, c'est gratuit. Mwenyanga linapenda kukauzisha, kukumukula franga, bo, wewe na nchu unapenda, me c'est gratuit. Na vale ba maalimantasyo, ba mabutike, ba mabistro, ba manani, tuko na simu yenye tunataka mo marchand, sim marchand yenye tuko nayo yenye inakuwa kwa mabutike yenye inakupermettre unauza par M-Pesa. Ukafika ku robot unauza mkati yako sa problem, unafika ku supermarché Alpha utauza tu sa problem, utafika kwa mabutike za mingi huku muvile fasi yote zishakuwa na afiche ko ile numero unauza sa problem, ile inapermettre kukuwe kofida. Batu wasijuu kuna franga, unafika katuli se kombie, unapapa, papa, unatuma. Vile bilishaka evolue fasi mingi. Siku hiko kusa kumainji zengine, mtu tunaendaka, swa tuko na M-Pesa, muna kwa tuna karte yako. Na vile mkwena munajua kama, karte Visa, iko disponible ku Vodacom, pour multiple service, unakia tu tunakuaktive, c'est gratuit. Donc ku Vodacom, kuko bitu mingi. Antuka tunawashukuru tena sana, tunafika kwa mwisho wa emisio yetu kwa siku ya leo. Mbele ya microphone ni ndugu wenu wa kila siku, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa humble serviteur wenu. Merci.

0: nilishanga ona ile message lakini kuitelecharge wapi rezo inaosa
1: yene rezo ya Vodacom ikwe
0: ni rezo ya hivi kuitumikisha kaje
1: wacha sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.